0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
0: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker av Bompibom.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks

Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901-92-558 for gratis befaring. Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Augustesalget i gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder i Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Elverum bil, det Nordlig Gustav.
4: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
3: Ja da. Nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
4: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
3: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
4: Med bikkja, mener du?
5: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Stein inn, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
8: smarthus.
9: Psst. Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det? Slash! Det skal gå til.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Det er fortsatt ikke løsning I meklingen for flyvelederne, og det nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut I streik I tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig I morges at meklingen krevende. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet I den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet gått ned beskrives som øde, og det satt I gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Rundt 500 personer satt spente I kinosalen I Grue da Ståle Solbakken og Kent Roger Kenta Bergersen kom hjem til Grue I går og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger og mottok prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva, det skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, det vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
1: Statsvalterne I Norge, og dermed også statsvalteren I innlandet, har fått nye nettsider og ny struktur. En grunnleggende endring på nettstedet at du som bruker får 3 innganger å velge mellom, basert på hvem du og hva du trenger hjelp til. Statsvalteren har også løftet skjemaer og tjenester, slik at det skal bli lettere å finne. Og det var på tide med en oppdatering, det sier Karianne Stordal, som kommunikasjonssjef hos statsvalteren I innlandet, for det en stund siden sist.
3: Det har jo endret seg mye siden denne siden ble lansert. Det faktisk 14 år siden at statsvalteren.no ble en nettside som jo over hele landet. Og så nå har vi gjort en total omlegging til siden. Og målet jo at dette nettilbudet nå skal være slik som våre brukere forventer å finne når de går inn på en nettside nå.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær med regn og regnbyger I dag, også lokalt med torden. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Zimmermann riper I lakken. Ja, så var fredagen her da, 21. august. Endelig morgen på lufta I fire timer fremover, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her med litt ruskevær I vente, må man vel kunne si. Nye nettsider skal gjøre det lettere å finne fram hos statsforvalteren. Nå både innhold og strukturen lagt om, og skjemaer og tjenester skal bli lettere å finne. Og vi skal ta en prat med kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos statsforvalteren I Innlandet om hva som nytt, og hvorfor det var på høy tid med en oppdatering, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her R.E.M.

0: for på Stavsjøvik, det for deg.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Oh, nei. Du kunne også bare gått til hjem og fiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
4: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
10: Det storlag på besøk I terningen I Elverum. Treningsmatcher Porto mot IK Sevenhof klokka 18 I kveld. Og I morgen så det Elverum mot Porto, også det klokka 18 I terningen. Det blir jazz og cocktail på apotekeria, bar og kafé matkvartalet I Hamar, både I kveld og I morgen kveld. Husbandet ledes av Olav Slagsvold, og de hedrer noen av deres eldste forbilder, nemlig sangerinnen Billie Holiday og saksofonisten Lester Young. Det klart for løpefest på Budor I morgen, da kan du delta enten på 5 kilometer, 10 kilometer eller halvmaraton I fantastisk natur på Budor. Forestillingen Arbeidsdag vises på Klefoss I Løten I morgen, skrevet av Thor Karsut. Handler om arbeidsdagene på Klefoss cellulose- og papirfabrikk. Størskobygdadagen arrangeres ved samfunnshuset med diverse aktiviteter I morgen, og Razorbat spiller på Godshuset livescene I Løten. Og så det dansefest med Ole Ivars veteranene, det altså en del av Ole Ivars originalbesetning da, I morgen I paviljongen I Søre Osen.
11: Vi prater litt tidligere, liksom bare. De gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også en sol. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Nå vet ikke jeg hvor ofte du innom hjemmesidene til statsforvalteren I innlandet. Det ikke sikkert du innom der så ofte, men hvis du for eksempel var innom der for 14 dager siden, og så går du inn på de hjemmesidene I dag, så vil du sikkert tenke at, men her har det hendt endringer, fordi at statsforvalteren, ja, ikke bare I innlandet, men faktisk alle statsforvalter I hele Norge, har nemlig fått nye nettsider. Karianne Stordal, du kommunikasjonssjef hos nettopp statsforvalterne I innlandet, og aller først gratulerer med nye strålende sider.
1: Tusen takk.
0: Fortell, hvorfor var det på tide med en oppdatering av statsforvalterens hjemmesider?
1: Det jo slik at vi håper at vi nå har fått sider som oppdatert slik at folk får det de forventer når de går inn på en offentlig side I 2026. For det har jo endret seg mye siden denne siden ble lansert. Det faktisk 14 år siden at statsforvalteren.no ble en nettside som jo over hele landet. Og så nå har vi gjort en total omlegging til siden, og målet jo at dette nettilbudet nå skal være slik som våre brukere forventer å finne når de går inn på en nettside nå. Mye lettere å manøvrere, det lettere å søke, og du får gå inn der basert på hva slags rolle du har. Om du privatperson, så får du på en måte en meny, og du ansatt I kommuner eller annen offentlig tjeneste for eksempel, som oss samarbeider mye med, så har de en egen inngang og slipper å se alt annet stoff som ikke relevant for dem, men da kan de gå rett inn på sitt. Og så det likens med næringsliv, organisasjoner og andre som også I befatning med oss, og som oss samhandler med, så har de sin inngang på siden. Så da det lagt opp til at de skal på en måte finne det de trenger og finne det lett, komme fort fram og få svar på det du trenger da.
0: Alt har fungert så langt, eller har det vært sider som har lugget litt?
1: Og det klart at det har vært brukertester og sånne ting, men også forberedt på det at denne siden skal fortsette å utvikle seg. Og da det jo på en måte publikum som våre beste samarbeidspartnere som kan gi oss noe innspill om hvordan det skal bli enda bedre. Og nå har det gått fint I dag. Siden kom opp som hun skulle, og så driver vi og sett over mye her, og sett at lenker fungerer, og at det oss forventet skal ligge der, kan du si. Så har ikke oppdaget noe ting som ikke virker, eller noe sånt enda.
0: Og hvis det sånn at noen brukere skulle oppdage at «Nei, men heisan, her en feil», så det kanskje bare å gi tilbakemelding til dere.
1: Da ligger det på den enkelte siden, så ligger det, fant du det du lette etter, som det heter. Og da setter oss pris på at folk sier fra hvis det noe som de ikke får. Så hvis de da gir tilbakemelding på det, så følger oss nå med på det fremover, og så ser oss på om det noe som da kan legge til mer informasjon om, eller om det noe som har rettes opp, eller om man skal gjøre det på en annen måte I strukturen og så videre. Så nå også glad for å få tilbakemeldinger fra dem som skal bruke siden.
0: Ja, ikke sant? Og har du fått det? Har dere fått noen tilbakemeldinger enda fra brukere I innlandet?
1: Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger enda, annet at døkke lokalradion ringte, og da synes det var fine sider. Så det var jo veldig koselig å høre fra omverdenen. Men det klart å svare, nå det mange som tar direkte kontakt med sine kontaktpunkter I MBT. Så det kan jo være at andre her har fått mer direkte kontakt fra publikum. Det jo over 600 000 besøk på nettsida vår på et år. Så det klart det mange som innom der og skal ha utrettet ting. Ja, det som jeg sa, det privatpersoner, det kommuner, det media og organisasjoner og næringsliv og så videre. Så det mange som innom hos oss, så jeg regner jo med at noen kommer til å gi tilbakemeldinger både på det som bra og det som mangler og kan bli bedre.
2: Ja, det sa Karianne Stordal hos statsforvalteren I innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Tone Damli.

Butterflies, Tone Damli, god fredag. Politiet oppretter sak etter at det begynte å brenne I en personbil I Alvdal I går ettermiddag. Brannen oppstod I motorrommet på bilen som stod på en privat gårdsplass på Skaret. Brannvesenet fikk raskt kontroll på stedet. Ifølge politiet ser brannårsaken ut til å være knyttet til en drivstofflekkasje. Det ikke meldt om personskader. Tid for lokale nyheter, og de kommer etter Dagny. Her Come Over.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Lørdag åpner Heradsbygd kirke for første gang dørene for både dåp og bryllup på drop-in. Sogneprest Guri Jøbel håper tilbudet skal gjøre det enklere å la kirken danne rammen rundt en av livets store dager.
2: Kanskje er det slik at folk lenge har tenkt på dåp, eller lenge har hatt lyst til å gifte seg, uten å ha funnet en mulighet som har passet. Og da er det en mulighet til å få gjort det nå på lørdag. Og så er det jo slik at det er jo ingen aldersgrense for dåp, så vi tar imot alle som kommer. Og vi tar imot brudepar, enten de kommer i finstasen eller i hørdagskleda sine.
1: Nå kommer Elverum bibliotek med et helt nytt tilbud til publikum. Siden det ble slutt på kulturkalenderen har biblioteket valgt å lage et helt eget nyhetsbrev. Tanken er at det skal sendes ut rundt den 20. hver måned, det sier spesialbibliotekar Hilde Sætre.
3: Folk skal få beskjed rett i innboksen sin, på e-posten sin, om de arrangementer som vi skal ha. Og derfor kommer vi til å sende ut det litt før den måneden begynner da.
1: To menn er anmeldt for ruspåvirka kjøring i Elverum i går. En mann i 30-åra ble stanset etter tips om vinglete kjøring i sentrum og testet positivt på amfetamin. Senere så ble en mann i 50-åra stanset på Riksvei 2 i Heradsbygd. Han testet positivt på cannabis og amfetamin. Begge ble tatt med for blodprøve, melder politiet i Innlandet.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær med regn og regnbyger i dag, også lokalt med torden. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Elverum bil, det Ole Gustav.
6: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
5: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
6: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
5: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
6: Med bikkja, mener du?
7: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum
8: bil. LO Favør presenterer en visning som ble til.
9: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
8: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til.
10: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder i Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
12: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Tempo, Corvette, Gaute Ormåsen, selvfølgelig. God fredag. Vi tar en titt på politiloggen på tradisjonelt vis etter Alana Miles, som kommer her med Black Velvet.

Black Velvet og Alana Miles. Så var det politiloggen. Politiet de oppretter sak etter at det begynte å brenne i en personbil i Alvdal i går ettermiddag. Brannen oppstod i motorrommet på bilen som stod på en privat gårdsplass. Brannvesenet fikk kjapt kontroll. Ifølge politiet ser brannårsaken ut til å være knyttet til en drivstofflekkasje. Ikke meldt om personskader. En mann i 30-året anmeldt for ruspåvirket kjøring i Elverum i går. Det var tips fra publikum om en bil som vinglet under kjøring i sentrum. Bilen ble stanset, og en test av føreren ga utslag på amfetamin. Mannen tatt med til legevakt for blodprøve, og saken er opprettet. En mann i 50-året anmeldt etter at han ble stanset av politiet på Riksvei 2 i Heradsbygd i Elverum i går kveld. Mannen testet for bruk av rusmidler, og testen ga utslag på både cannabis og amfetamin. Føreren tatt med for blodprøve, og saken er opprettet. Og så var det et par fartskontroll i går kveld. I Søndre Land så mistet 4 bilførere førerkortet, mens 12 fikk forelegg. Høyeste hastighet var 96 km i timen i 60-sona. I Nord-Aurdal så fikk 21 bilførere bot på E16. Der ble høyeste hastighet målt til 111 km i timen i 80.

0: Nå kommer Elverum bibliotek med et helt nytt tilbud til publikum, nemlig egne nyhetsbrev. Hilde Sætre spesialbibliotekar og ansvarlig for nyhetsbrevene som skal sendes ut ved Elverum bibliotek. Og hun håper at det mange som vil melde seg på for å motta nyhetsbrevene.
1: Tanken jo at folk skal få beskjed rett i inboxen sin, på e-posten sin, om de arrangementer som vi skal ha. Og derfor kommer vi til å sende ut det litt før den måneden begynner da.
2: Og hvordan får man tilgang til nyhetsbrevet hvis man hører det her og tenker at dette her må jeg jo få med meg?
1: Enten så kan du gå inn på Bibliofil-appen og logge deg inn der, og så kan du velge å abonnere på nyhetsbrevet. Ellers så kan du komme innom eller ringe til oss, så kan vi fikse det for deg.
2: Ikke sikkert alle som hører dette her like tekniske og har Bibliofil-appen fra før, men da kan man altså få hjelp da.
1: Ja, vi hjelper.
2: For kan du bare si et par ord om Bibliofil-appen, da, for de som ikke kjent med den, hva det for noe egentlig?
1: Det jo den appen der du kan se hva du har lånt her, der du har alt registrert på din bruker, som navnet ditt, telefonnummer, alt sånn. Og du kan søke opp ting der, så der katalogen til biblioteket. Du kan reservere ting som utlånt. Så det jo en sånn viktig for alle lånere nå til dags, tenker jeg, å bruke den appen. Så det anbefaler vi jo, selv om du ikke vil ha nyhetsbrev eller noe annet, så det en kjekk lite verktøy.
2: Men hvorfor har dere valgt å starte opp med månedlige nyhetsbrev på biblioteket nå da?
1: Grunnen jo egentlig at kulturkalenderen har jo sin siste utgave nå i september. Og da begynte vi å tenke hva andre måter vi kan få tak i folk til å komme på arrangementer, sende ut info til. Og da det jo en tjeneste i biblioteksystemet vårt som gjør at vi kan sende ut nyhetsbrev til folk som har e-post registrert hos oss.
2: Men da må man altså ha appen i tillegg da, eller?
1: Nei, du må ikke ha appen. Du trenger ikke ha appen i det hele tatt. Du kan bare være vanlig låner, ikke bruke appen, ikke være inne på nettsiden vår eller noen ting. Du kan bare komme innom og spørre oss om vi vil sende brev til deg, så gjør vi det. Da registrerer vi det i skranken for deg.

0: Smør på saltsevik, det Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
5: Som til noen man maler.
4: Staffeli?
5: Mhm.
4: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
11: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tonsenter Elverum.

0: Det er fortsatt ikke kommet løsning i meklingen for flyvelederne. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene sitter nå på overtid. Riksmekleren sa i natt at det var en krevende mekling. Hvis det blir streik, kan det få store konsekvenser for flytrafikken allerede fra i dag og vil påvirke hele landet. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten er halvert. En mann som er siktet i forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog er pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet i Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale i dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen, ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet i Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Rundt 500 personer satt spente i kinosalen i Grue da Ståle Solbakken og Kent Roger Kenta Bergersen kom hjem til Grue i går og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger og mottok prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva, det skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet i Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det er litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men folk du kjenner veldig godt sitter i salen, liksom. Men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo vært i en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
1: Statsforvalterne i Norge, og dermed også statsforvalteren i Innlandet, har fått nye nettsider og ny struktur. En grunnleggende endring på nettstedet er at du som bruker får 3 innganger å velge mellom, basert på hvem du er og hva du trenger hjelp til. Statsforvalteren har også løftet skjemaer og tjenester slik at det skal bli lettere å finne. Og det var på tide med en oppdatering, det sier Karianne Stordal, som er kommunikasjonssjef hos statsforvalteren i Innlandet, for det er en stund siden sist.
3: Det har jo endret seg mye siden denne siden ble lansert. Det er faktisk 14 år siden at statsforvalteren.no ble en nettside som jo er over hele landet. Og så nå har vi gjort en total omlegging til siden. Og målet er jo at dette nettilbudet nå skal være slik som våre brukere forventer å finne når de går inn på en nettside nå.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær med regn og regnbyger i dag, også lokalt med torden. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

For alltid type ting, det var Emma Steinbakken det. God fredag, du hører endelig morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Den litt sånn, ja, regntunge fredagen som vi har I dag. Det ble litt av en kveld I Grue Rådhus I går. Ståle Solbakken og Kenta Bergersen ble hyllet rundt 500 sambygdinger da de kom hjem til Grue. Nå skal de også få et varig markeringssted I kommunen, og vi skal prate blant annet med Ståle Solbakken om den varme mottakelsen og om engasjementet hjemme I Grue foran fotball-VM. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Aller først ut, her London.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
3: Sofakos!
2: Nei!
3: TV-kos?
2: Nei!
3: Vennekos?
2: Nei, enda bedre! Det tid for...
4: Fredagskos! Ingen kims, ingen kos!
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
10: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
11: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
10: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
1: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
12: Det er storlag på besøk i terningen i Elverum. Treningsmatcher, Porto mot IK Sevenhof klokka 18 i kveld. Og i morgen så er det Elverum mot Porto, også det klokka 18 i terningen. Det blir jazz og cocktail på Apotekeria, bar og kafé i matkvartalet i Hamar, både i kveld og i morgen kveld. Husbandet ledes av Olav Slagsvold, og de hedrer noen av deres eldste forbilder, nemlig sangerinnen Billie Holiday og saksofonisten Lester Young. Det er klart for løpefest på Budor i morgen. Da kan du delta enten på 5 kilometer, 10 kilometer eller halvmaraton i fantastisk natur på Budor. Forestillingen Arbeidsdag vises på Klefoss i Løten i morgen, skrevet av Thor Karsut. Handler om arbeidsdagene på Klefoss, cellulose og papirfabrikk. Størskobygdadagen arrangeres ved Samfunnshuset med diverse aktiviteter i morgen, og Razorbat spiller på Godshuset livescene i Løten. Og så er det dansefest med Ole Ivars veteranene, det er altså en del av Ole Ivars originalbesetning da, i morgen i paviljongen i Søre Osen.

0: Ståle Solbakken tilbake I gruve. Du har jo vært her sammen med Kenta, assistenttrener I dag. Hessa, har du vært I hylle til gruvesokninger?
1: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint.
0: Nå det jo slik at Soler har stått på hugget da det du har vært ute og spilt. Har du merket noen ting til det da du har vært ute og spilt?
1: Ja, det vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har vært... Vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
0: Vi var jo til stede I gruvehallen da VM-kampen ble sendt der på storskjerm og så blant annet en videohilsen fra deg, der du blant annet nevnte at du gleder deg til å få lunsj på midt I gata. Har du fått lunsj på midt I gata?
1: Ja, så jeg besøker jo pappa sånn annen hver uke I hvert fall, og da vi der og spiser lunsj hver gang stort sett. Noen skarslinn av og til og en middag der, og, men vi har vært på midt I gata etter det.
0: Det blir jo litt flåsete her, men I battene så ligger det jo et forhold mellom deg og Kent Roger som går helt tilbake til barndommen Ståle. Her, det ble jo nevnt her I stat, og en av deres tidligere lagkompiser at dette her, de tror det smitter over på laget, deres relasjon, tror du det?
1: Ja, jeg tror I hvert fall at de føler seg trygge med oss, at de to trenere på laget har en god relasjon. Det kan ikke skade noen I hvert fall.
0: Og nå ferder alle oss I Soler som har ferdet VM tett. Hesse, blir det like spennende I National League som nå står foran deg?
1: Ja, det er jo noe mindre turnering, så helt samme blir det ikke. Men jeg tenker at det blir spennende, ja, for det jo tøffe og fine motstandere. Litt publikumsvennlige lag med Danmark og Portugal blant annet.
0: Kent Roger Bergersen tilbake I gruve og I Solør. Altså, Hesse var det å bli hyllet av tidligere kamerater og gjengen fra gruve.
2: Når jeg hører du si hessen, så synes jeg det litt dårlig. For at vi burde jo egentlig... Vi har litt avslepen dialekt, vi som satt på scenen der. så nei, det var veldig hyggelig. Litt rart, også, som Ståle sa. Og så se så mye folk som kommer for å høre hva vi har å si etter VM.
0: Men det jo, jeg pratet jo med Ståle I stad, og det jo ingen hemmelighet at det har vært grue har det vært VM-feber, ja. Altså hele forsommeren her. Ja. Altså, ferdig du da å komme tilbake hit nå, altså, her så merker du det I grue?
2: Jo, det merker vi. Vi merket det når vi var her og tog ut troppen før VM, og så tror jeg den bare har liksom vært på samme nivå egentlig hele veien, og det jo sånn seil over gjennom sentrum her, og folk har samlet og sett kampene, og det virker fortsatt som at det ikke helt over enda, den der VM-feberen, så vi håper at han kanskje det nå, så får vi prøve å fokusere på nye oppgaver.
0: Du kom jo nå ifra en sommer der du har stått på altså, verdens største fotballscene. Det ganske vanvittige bilder vi har fått tilbake hit til Solør fra det. Altså, her betyr det å få deg til å være med på noe slik, og ikke minst med barndomskammerat Ståle da.
2: Ja, det jo spesielt, og jeg må jo være takknemlig for at han ønsker å ha med meg I det teamet, så at jeg har fått oppleve det. Det jo det største du kan oppleve på fotballfronten, så... Og når I tillegg gikk så bra som det gjorde, så sett hvordan den norske befolkningen samlet seg rundt det vi har drivet med, så gjør det inntrykk.
0: Og nå har du da også både fått en todelt pris I dag, Kent Roger. Ja. Influencerpris, det første influencerprisen?
2: Ja, det det sikkert første og siste. og Ståle har vel aldri lagt ut noen ting på noen sosiale medier noen gang, så den tror jeg han vil sette stor pris på.
3: Det var Linn Hege Kolbussagen som var reporter I Grue Rådhus. Du kan lese mer om saken på isolør.no. Michael Bublé kommer her. Du hører Everything.

Everything, Michael Bublé. Simen Sætri fra Brøttum tildelt rettssikkerhetsprisen 2026 for sin innsats med dokumentarboka om Nesse-saken. Sætri møtte selv seriemorderen Arnfinn Nesse fra Orkdal, som i 1983 ble dømt for 22 drap. Nesse døde i desember i fjor. Rettssikkerhetsprisen deles ut av Norges juristforbund, det skriver NRK. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Selena Gomez og Kygo. It ain't me.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Lørdag åpner Heradsbygd kirke for første gang dørene for både dåp og bryllup på drop-in. Sogneprest Guri Jøbel håper tilbudet skal gjøre det enklere å la kirken danne rammen rundt en av livets store dager.
2: Kanskje er det slik at folk lenge har tenkt på dåp, eller lenge hatt lyst til å gifte seg, uten å ha funnet en mulighet som har passet. Og da er det en mulighet til å få gjort det nå på lørdag. Og så er det jo slik at det er jo ingen aldersgrense for dåp, så vi tar imot alle som kommer. Og vi tar imot brudepar, enten de kommer i finstasen eller i hørdagskleda sine.
1: Nå kommer Elverum bibliotek med et helt nytt tilbud til publikum. Siden det ble slutt på kulturkalenderen har biblioteket valgt å lage et helt eget nyhetsbrev. Tanken er at det skal sendes ut rundt den 20. hver måned, det sier spesialbibliotekar Hilde Sætre.
3: Folk skal få beskjed rett i innboksen sin, på e-posten sin, om de arrangementer som vi skal ha. Og derfor kommer vi til å sende ut det litt før den måneden begynner da.
1: To menn er anmeldt for ruspåvirka kjøring i Elverum i går. En mann i 30-åra ble stanset etter tips om vinglete kjøring i sentrum og testet positivt på amfetamin. Senere så ble en mann i 50-åra stanset på Riksvei 2 i Heradsbygd. Han testet positivt på cannabis og amfetamin. Begge ble tatt med for blodprøve, melder politiet i Innlandet.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær med regn og regnbyger i dag, også lokalt med torden. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Det er litt...
6: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
5: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
7: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.
8: Psst, hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
9: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
10: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
11: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
12: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
13: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

David Bogen med en fin kjærlighetshistorie skal vi bli gamle sammen. Det tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer inn med de etter Belinda Carlisle.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Det latviske håndballtalentet Vladis Kalninis fikk endelig vise seg fram for Elverum publikum I går kveld, melder Østlendingen. 18-åringen som I sommer satte ny skåringsrekord med 104 mål på 8 kamper I junior-EM, fikk hjemmepublikum til å juble da han briljerte mot svenske Sävehof I en treningskamp. Selv om det tok en omgang før han fant nettmaskene, ble det både mål og show fra den nye Elverum-spilleren I andre omgang. Elverum vant til slutt 38-33, og med eliteseriestarten like rundt hjørnet lover Kalninis at det skal bli mer å glede seg over denne sesongen. Henning Nordli fra Løten har sikret seg dugleggsmerket I skyting for 73. Gang, det skriver avisa Midt Løten. Nordli 96 år gammel og har vært medlem I Løiten skytelag siden 1947, samme år som Kong Harald ble født. Dugleggsmerket skyttesportens svar på idrettsmerket og kan kun tas én gang I året. Det en imponerende prestasjon, det sier skyttelagets leder Per Egil Storsveen til avisa. Søndag blir det cupfest på Trysil idrettsplass når eliteserielaget HamKam møter Trysil, som denne sesongen spiller I 4. divisjon. Det første gang på 30 år at Trysil FK med I cupen, og stemningen I bygda til å ta og føle på, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. TFK-trener Jarl André Storbekk, som selv har spilt for HamKam I eliteserien, mener laget hans har alt å vinne og ingenting å tape. Fire divisjoner skiller lagene, men treneren sier til avisa at cup cup og alt kan skje. Kampen spilles søndag klokka 15, og Storbekk lover at laget skal gjøre alt for å gi HamKam kamp om avansement. Sportstips det sender du til oss på sportenalfakrøllradioene.no. Sporten ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: For aller første gang så inviterer Herrasbygd kirke til drop-in dag for både dåp og bryllup nå på lørdag den 22. august. Og sogneprest I Herrasbygd Guri Gøbel. Dette her som sagt første gang. Fortell litt om hvorfor dere ønsket å invitere da, til en sånn her drop-in dag nå.
1: Jo, det jo rett og slett fordi at vi ønsker å gi folk muligheten til å bruke kirkerommet til en slik seremoni. Kanskje det slik at folk lenge har tenkt på dåp, eller lenge har hatt lyst til å gifte seg, uten å ha funnet en mulighet som har passet. Og da det en mulighet til å få gjort det nå på lørdag. Og det praktiske av hva som man må gjøre av forberedelser før de kommer, det står på nettsida vår, elverum.kirken.no. Og så det jo slik at det jo ingen aldersgrense for dåp, så vi tar imot alle som kommer. Og vi tar imot brudepar, enten de kommer I finstasen eller I hørdagskleda sine. Her det rom for alle, og det håper vi at folk kjenner. Og hvis du har tenkt å komme, så setter vi pris på å få et lite hint om det på forhånd. Og da ligger det en påmeldingslenke på hjemmesida vår. Da får du også tildelt et tidspunkt, slik at du slipper å sitte og vente. Men det jo mulighet å bare komme på døra den dagen, så lenge du har prøvingsattesta di klar. Så vi håper på at folk nå har lyst til å gjøre dette her og kommer. Og så må jeg også si at etter seremonien så byr menighetsrådet på noe å bite I og noe å drikke ned I kjelleren, og dit alle velkommen. Så det faktisk mulighet til å kunne feire hele dagen I kirka, da, hvis man har lyst til det, og gjøre det lavterskel og ikke for mye styr for en selv.
0: Det første gang du holder drop-in-seremonier, både for dåp og vigsel. Hvilke forventninger har du?
1: Jeg jo spent, selvfølgelig, men jeg gjør jo både dåp og bryllup andre tider på året, så selve ritualet, det kjenner jeg. Og det jo det samme, uansett om det I en søndagsgudstjeneste for dåp, eller om det et lørdag eller en annen dag I uka, hvor vi feirer bryllup.
0: Men hvem tenker dere at tilbudet kan passe for? Nå sa du jo at her det ikke noen aldersgrense for dåp, for eksempel. Men hvem håper dere å nå ut til?
1: Vi håper egentlig å nå ut til alle som har lyst til å la kirkerommet være en ramme om livets store dager. Mm. Så det rom for den som har lyst. Har du lyst, har du lov.
0: Selv om det første gang I Herrasbygd kirke, så har det jo blitt gjort drop-in dåper og brylluper I Elverum kirke tidligere. Kan du si litt om erfaringene som ble gjort den gang, siden dere vil ha det igjen da?
1: Jo, vi erfarte jo at folk faktisk stilte opp, at folk ser dette her som en mulighet.

0: Og derfor så tenker vi at da det også rom for å gjøre det igjen. Og vi drar jo også med oss alle gode erfaringer fra disse dagene, sånn at logistikken, den har vi orden på.
1: Og det allerede noen som har meldt seg på?
0: Det det. Det blir både dåp og bryllup på lørdag.
1: Og det jo ikke bare du som skal ta imot brudepar og dåpsbarn på lørdag. Hvem har du med deg?
0: Jeg har med meg folk fra staben her. Jeg har med meg prosten, Thomas Tinglum, slik at han kan gjøre seremoni mens jeg snakker med neste par ut. Og så har jeg med meg også folk fra kirkekontoret som kan ta papirjobben. Og så har jeg hele Herrasbygd menighetsråd som har bakt og som tar imot og som skaper dette hyggelige som vi håper folk vil oppleve.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
5: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
5: Jeg gjør. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til
7: Biltema.
2: Wow!
8: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
11: August-salget i gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

0: Det er nå streik I flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen I oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt I konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og I tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Rundt 500 personer satt spent I kinosalen I Grue da Ståle Solbakken og Kent Roger Kenta Bergersen kom hjem til Grue I går og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger og mottok prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva, det skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspill og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
1: Statsforvalterne I Norge, og dermed også statsforvalteren I innlandet, har fått nye nettsider og ny struktur. En grunnleggende endring på nettstedet at du som bruker får tre innganger å velge mellom, basert på hvem du og hva du trenger hjelp til. Statsforvalteren har også løftet skjemaer og tjenester, slik at det skal bli lettere å finne. Og det var på tide med en oppdatering, det sier Karianne Stordal, som kommunikasjonssjef hos statsforvalteren I innlandet, for det en stund siden sist.
3: Det har jo endret seg mye siden denne siden ble lansert. Det faktisk 14 år siden at statsforvalteren.no ble en nettside som jo over hele landet. Og så nå har vi gjort en total omlegging til siden. Og målet jo at dette nettilbudet nå skal være slik som våre brukere forventer å finne når de går inn på en nettside nå.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær med regn og regnbyger I dag, også lokalt med torden. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Blondes med Hot Air Balloon I endelig morgen. God fredag, cirka 8:08 nå, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Nye nettsider skal gjøre det enklere å finne fram hos statsforvalteren, og nå både innholdet og strukturen lagt om, og skjemaer og tjenester skal bli lettere å finne. Vi skal ha en prat med kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos statsforvalteren I Innlandet om hva som nytt, og hvorfor det var på høy tid med en oppgradering, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det så tar vi oss tid til blant annet Joshua Carrison og Jesse.

0: fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
0: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
8: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
9: Det storlag på besøk I terningen I Elverum. Treningsmatcher, Porto mot IK Sevenhof klokka 18 I kveld, og I morgen så det Elverum mot Porto, også det klokka 18 I terningen. Det blir jazz og cocktail på apotekeria, bar og kafé I matkvartalet I Hamar, både I kveld og I morgen kveld. Husbandet ledes av Olav Slagsvold, og de hedrer noen av deres eldste forbilder, nemlig sangerinnen Billie Holiday og saksofonisten Lester Young. Det klart for løpefest på Budor I morgen. Da kan du delta enten på 5 kilometer, 10 kilometer eller halvmaraton I fantastisk natur på Budor. Forestillingen Arbeidsdar vises på Klefoss I Løten I morgen, skrevet av Thor Karsut. Handler om arbeidsdagene på Klefoss cellulose- og papirfabrikk. Størskobygdadagen arrangeres ved Samfunnshuset med diverse aktiviteter I morgen, og Razorbat spiller på Godshuset livescene I Løten. Og så det dansefest med Olivars veteranene, det altså en del av Olivars originalbesetning da, I morgen I paviljongen I Søre Osen.

0: Nå vet ikke jeg hvor ofte du innom hjemmesidene til statsforvalteren I innlandet. Det ikke sikkert du innom der så ofte, men hvis du for eksempel var innom der for 14 dager siden, og så går du inn på de hjemmesidene I dag, så vil du sikkert tenke at, men her har det hendt endringer, fordi at statsforvalteren, ja, ikke bare I innlandet, men faktisk alle statsforvaltere I hele Norge, har nemlig fått nye nettsider. Karianne Stordal, du kommunikasjonssjef hos nettopp statsforvalterne I innlandet, og aller først gratulerer med nye strålende sider.
1: Tusen takk.
0: Fortell, hvorfor var det på tide med en oppdatering av statsforvalterens hjemmesider?
1: Det jo slik at vi håper at vi nå har fått sider som oppdatert slik at folk får det de forventer når de går inn på en offentlig side I 2026. For det har jo endret seg mye siden denne siden ble lansert. Det faktisk 14 år siden at statsforvalteren.no ble en nettside som jo over hele landet, og så nå har vi gjort en total omlegging til siden, og målet jo at dette nettilbudet nå skal være slik som våre brukere forventer å finne når de går inn på en nettside nå. Mye lettere å manøvrere, det lettere å søke, og du får gå inn der basert på hva slags rolle du har, om du privatperson, så får du på en måte en meny, du ansatt I kommuner eller annen offentlig tjeneste for eksempel, som oss samarbeider mye med, så har de en egen inngang og slipper måtte å se alt annet stoff som ikke relevant for dem, men da kan de gå rett inn på sitt. Og så det likens med næringsliv, organisasjoner og andre som også I befatning med oss, og som oss samhandler med, så har de sin inngang på siden. Så da det lagt opp til at de skal på en måte finne det de trenger og finne det lett, komme fort fram og få svar på det du trenger da.
0: Alt har fungert så langt, eller har det vært sider som har lugget litt?
1: Og det klart at det har vært brukertester og sånne ting, men det også forberedt på det at denne siden skal fortsette å utvikle seg. Og da det jo på en måte publikum som våre beste samarbeidspartner som kan gi oss noe innspill om hvordan det skal bli enda bedre. Og nå har det gått fint I dag. Siden kom opp som hos gull, og så driver vi og sett over mye her, og sett at lenker fungerer, og at det oss forventet skal ligge der, kan du si. Så har jeg ikke opptatt noe ting som ikke virker, eller noe sånt enda.
0: Og hvis det sånn at noen brukere skulle oppdage at, nei, men heisan, her en feil, så det kanskje bare å gi tilbakemelding til dere.
1: Da ligger det på den enkelte side, så ligger det, fant du det du lette etter, som det heter. Og da setter oss pris på at folk siffrer, og hvis det noe som de ikke får, så hvis de da gir tilbakemelding på det, så følger oss nå med på det fremover, og så ser oss på om det noe som da kan legge til mer informasjon om, eller om det noe som har rettes opp, eller om man skal gjøre det på en annen måte I strukturen og så videre. Så nå også glad for å få tilbakemeldinger fra dem som skal bruke siden.
0: Ja, ikke sant? Og har du fått det? Har dere fått noen tilbakemeldinger enda fra brukere I innlandet?
1: Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger enda, annet at døkke lokalradion ringte, og da synes det var fine sider. Så det var jo veldig koselig å høre fra omverdenen. Men det klart også har, nå det mange som tar direkte kontakt med sine kontaktpunkter I MBT. Så det kan jo være at andre her har fått mer direkte kontakt fra publikum. Det jo over 600 000 besøk på nettsiden vår på et år. Så det klart det mange som innom der og skal ha utrettet ting. Ja, det som jeg sa, det privatpersoner, det kommuner, det media og organisasjoner og næringsliv og så videre. Så det mange som innom hos oss. Så jeg regner jo med at noen kommer til å gi tilbakemeldinger både på det som bra og det som mangler og kan bli bedre.
2: Ja, det sa kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos statsforvalteren I innlandet. Hege Hagaløkken var reporter I saken. Anne Winstein kommer her. Du hører Disconnection. God fredag.

Kjendis Connection, Anne Hvitsten. En mann i 50-året anmeldt etter at han ble stanset av politiet på Riksvei 2 i Heradsbygd i Elverum i går kveld. Mannen testet positivt for bruk av rusmidler, og testen ga utslag på både cannabis og amfetamin. Føreren ble tatt med for blodprøve, og politiet har opprettet sak på hendelsen. Du får lokale nyheter etter Mark Ronson og Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Lørdag åpner Heradsbygd kirke for første gang dørene for både dåp og bryllup på drop-in. Sogneprest Guri Jøbel håper tilbudet skal gjøre det enklere å la kirken danne rammen rundt en av livets store dager.
2: Kanskje er det slik at folk lenge har tenkt på dåp, eller lenge har hatt lyst til å gifte seg, uten å ha funnet en mulighet som har passet. Og da er det en mulighet til å få gjort det nå på lørdag. Og så er det jo slik at det er jo ingen aldersgrense for dåp, så vi tar imot alle som kommer. Og vi tar imot brudepar, enten de kommer i finstasen eller i hørdagskleda sine.
1: Nå kommer Elverum bibliotek med et helt nytt tilbud til publikum. Siden det ble slutt på kulturkalenderen har biblioteket valgt å lage et helt eget nyhetsbrev. Tanken er at det skal sendes ut rundt den 20. hver måned, det sier spesialbibliotekar Hilde Sætre.
3: Folk skal få beskjed rett i innboksen sin, på e-posten sin, om de arrangementer som vi skal ha. Og derfor kommer vi til å sende ut det litt før den måneden begynner da.
1: To menn er anmeldt for ruspåvirka kjøring i Elverum i går. En mann i 30-åra ble stanset etter tips om vinglete kjøring i sentrum og testet positivt på amfetamin. Senere så ble en mann i 50-åra stanset på Riksvei 2 i Heradsbygd. Han testet positivt på cannabis og amfetamin. Begge ble tatt med for blodprøve, melder politiet i Innlandet.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær med regn og regnbyger i dag, også lokalt med torden. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
6: Elverum bil, det Ole Gustav.
7: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
6: Ja da. Nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
7: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
6: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
7: Med bikkja, mener du?
8: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum
9: bil. Det litt.
10: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
9: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
11: Mer til overs.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila Bank.
1: Endelig morgen ruller og går med Elverum Bil.

The Final Countdown og Europe. Så var det politiloggen. Politiet de oppretter sak etter at det begynte å brenne I en personbil I Alvdal I går ettermiddag. Brannen oppstod I motorrommet på bilen som stod på en privat gårdsplass. Brannvesenet fikk kjapt kontroll. Ifølge politiet ser brannårsaken ut til å være knyttet til en drivstofflekkasje. Ikke meldt om personskader. En mann I 30-året anmeldt for ruspåvirka kjøring I Elverum I går. Det var tips fra publikum om en bil som vinglet under kjøring I sentrum. Bilen ble stanset, og en test av føreren ga utslag på amfetamin. Mannen tatt med til legevakt for blodprøve, og sak opprettet. En mann I 50-året anmeldt etter at han ble stanset av politiet på Riksvei 2 I Heradsbygd I Elverum I går kveld. Mannen testet for bruk av rusmidler, og testen ga utslag på både cannabis og amfetamin. Føreren tatt med for blodprøve, og sak opprettet. Og så var det et par fartskontroll I går kveld I Søndre Land som mistet fire bilførere førerkortet, mens 12 fikk forelegg. Høyest hastighet var 96 km I timen I 60-sona. I Nord-Aurdal så fikk 21 bilførere bot på E16. Der ble høyest hastighet målt til 111 km I timen I

0: folk skal få beskjed rett i inboxen sin på e-posten sin om de arrangementer som vi skal ha. Og da kommer vi til å sende ut det litt før den måneden begynner da.
1: Og hvordan får man tilgang til nyhetsbrevet hvis man hører det her og tenker at dette her må jeg jo få med meg?
0: Enten så kan du gå inn på Bibliofil-appen og logge deg inn der, og så kan du velge å abonnere på nyhetsbrevet. Eller så kan du komme innom eller ringe til oss, så kan vi fikse det for deg.
1: Ikke sikkert alle som hører dette her like tekniske og har Bibliofil-appen fra før, men da kan man altså få hjelp da.
0: Ja, vi hjelper.
1: For kan du bare si et par ord om Bibliofil-appen da, for de som ikke kjent med den, hva det for noe egentlig?
0: Det jo den appen der du kan se hva du har lånt her, der du har alt registrert på din bruker, som navnet ditt, telefonnummer, alt sånn. Og du kan søke opp ting der, så der katalogen til biblioteket. Du kan reservere ting som utlånt. Så det jo en sånn viktig for alle lånere nå til dags, tenker jeg, å bruke den appen. Så det anbefaler vi jo, selv om du ikke vil ha nyhetsbrev eller noe annet, så det en kjekk lite verktøy.
1: Men hvorfor har dere valgt å starte opp med månedlige nyhetsbrev på biblioteket nå da?
0: Grunnen jo egentlig at kulturkalenderen har jo sin siste utgave nå i september. Og da begynte vi å tenke, hva andre måter vi kan få tak i folk til å komme på arrangementer, sende ut info til. Og da det jo en tjeneste i biblioteksystemet vårt som gjør at vi kan sende ut nyhetsbrev til folk som har e-post registrert hos oss.
1: Men da må man altså ha appen i tillegg da, eller?
0: Nei, du må ikke ha appen. Du trenger ikke ha appen i det hele tatt. Du kan bare være vanlig låner, ikke bruke appen, ikke være inne på nettsiden vår eller noen ting. Du kan bare komme innom og spørre oss om vi vil sende brev til deg, så gjør vi det. Da registrerer vi det i skranken for deg.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
2: Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa vi.
5: Ut året, ja.
2: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
11: Smør på Stelsjevik, det Frode.
12: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
11: Ja, det vanligvis full pris.
12: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
11: Ja, det korrekt.
12: For det 20% på flisen nå?
11: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
12: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
11: Nei, de får du i rabatt.
12: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
11: Ja.
13: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Det er streik I flyvelederoppgjøret, og dette vil ramme flytrafikken, men rammes du når du skal ut og reise? Svaret sannsynligvis. I første omgang det snakk om forsinkelse, fordi bemanningen I kontrollsentralen og flytårn ved nøkkelflyplasser begrenset, og det spesielt innenriks utfordringene blir store. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Vi går inn I den første helgen etter skolestarten, og den kommer dessverre med en del skyer og regn mange steder her I innlandet. Lokalt kan det også bli litt torden, forteller vakthavende meteorolog Ingrid Bensen.
2: Lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. På søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Rundt 500 mennesker satt spent I kinosalen I Grue I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkammerater, trenere, fedre og sambygninger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
3: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere og oppmenn, og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo også vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
1: Mange fartskontroller I innlandet om dagen, 4 mistet lappen og 12 fikk forenklet forelegg for høy fart I fylkesvei 34 I Søndre Land I går kveld, høyeste hastighet I 60-sona 96 km I timen, og I Valdres innlandet så var det 21 førere som fikk forenklet forelegg for høy fart 111 km I 80-sona høyeste hastighet der. I Heradsbygd, Riksvei 2 Elverum I går kveld, stoppet politiet en bil for kontroll, føreren testet for rusbruk, utslag på cannabis og amfetamin.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
5: Elverum får skya vær med regn og regnbyger I dag, også lokalt med torden. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger

Jamie Miller med Baby Doll I endelig morgen som klemmer på I en times tid til. I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brandet. Ståle Solbakken og Kenta Bergersen ble hyllet av rundt 500 sambygninger da de kom hjem til Grue I går. Nå skal de også få et varig markeringssted I kommunen, og vi skal prate blant annet med Ståle Solbakken om den varme mottakelsen og om engasjementet hjemme I Grue foran fotball-VM. Mer om det I løpet av den kommende halvtimen av endelig morgen. Først ut, her Elton John. There was a time.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein...
0: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
3: Stein, bare stein.
4: Altid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner, eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
8: Det storlag på besøk I terningen I Elverum. Treningsmatcher Porto mot IK Sevenhof klokka 18 I kveld, og I morgen så det Elverum mot Porto, også det klokka 18 I terningen. Det blir jazz og cocktail på apotekeria, bar og kafé matkvartalet I Hamar, både I kveld og I morgen kveld. Husbandet ledes av Olav Slagsvold, og de hedrer noen av deres eldste forbilder, nemlig sangerinnen Billie Holiday og saksofonisten Lester Young. Det klart for løpefest på Budor I morgen. Da kan du delta enten på 5 kilometer, 10 kilometer eller halvmaraton I fantastisk natur på Budor. Forestillingen Arbeidsdag vises på Klefoss I Løten I morgen, skrevet av Thor Karsut. Handler om arbeidsdagene på Klefoss cellulose- og papirfabrikk. Størskobygda-dagen arrangeres ved Samfunnshuset med diverse aktiviteter I morgen, og Razorbat spiller på Godshuset livescene I Løten. Og så det dansefest med Olivars veteranene, det altså en del av Olivars originalbesetning da, I morgen I paviljongen I Søre Osen.

0: Ståle Solbakken tilbake I gruve. Du har jo vært her sammen med Kenta, assistenttrener I dag. Hessa, har du vært I hylle til gruvesokninger?
1: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint.
0: Nå det jo slik at Soler har stått på hugu da det du har vært ute og spilt. Har du merket noen ting til det da du var ute og spilt?
1: Ja, det vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har vært... Vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
0: Vi var jo til stede I gruvehallen da VM-kampen ble sendt der på storskjerm og så blant annet en videohilsen fra deg, der du blant annet nevnte at du gleder deg til å få lunsj på midt I gata. Har du fått lunsj på midt I gata?
1: Ja, så jeg besøker jo pappa sånn annen hver uke I hvert fall, og da vi der og spiser lunsj hver gang stort sett. Noe skarslig av og til og en middag der, men vi har vært på midt I gata etter det.
0: Det blir jo litt flåsete her, men I battene så ligger det jo et forhold mellom deg og Kent Roger som går helt tilbake til barndommen Ståle. Her, det ble jo nevnt her I stat, og en av deres tidligere lagkompiser at dette her, de tror det smitter over på laget, deres relasjon, tror du det?
1: Ja, jeg tror I hvert fall de føler seg trygge med oss, at de to trenere på laget har en god relasjon. Det kan ikke skade noen I hvert fall.
0: Og nå færre alle Soler som har færd VM tett. Hesse, blir det like spennende I National League som nå står foran deg?
1: Ja, det er jo noe mindre turnering, så helt samme blir det ikke. Men jeg tenker at det blir spennende det, for det jo tøffe og fine motstandere. Litt publikumsvennlige lag med Danmark og Portugal blant annet.
0: Kent Roger Bergersen tilbake I Grue og I Solør. Altså, Hesse var det å bli hyllet til tidligere kamerater og gjengen fra Grue.
2: Når jeg hører du si Hessen, så synes jeg det litt dårlig. For at vi burde jo egentlig... Vi har litt avslepen dialekt, vi som satt på scenen der. så nei, det var veldig hyggelig. Litt rart, også, som Ståle sa, og så se så mye folk som kommer for å høre hva vi har å si etter VM.
0: Men det jo, jeg pratet jo med Ståle I stad, og det jo ingen hemmelighet at det har vært grue har det vært VM-feber, ja. Altså hele forsommeren her. Ja. Altså, ferd du da å komme tilbake hit nå? Altså, hvordan merker du det I grue?
2: Jo, det merker vi. Vi merket det når vi var her og tog ut troppen før VM, og så tror jeg den bare har liksom vært på samme nivå egentlig hele veien, og det jo sånn seil over gjennom sentrum her, og folk har samlet og sett kampene, og det virker fortsatt som at det ikke helt over enda den der VM-feberen, så vi håper at han kanskje det nå, så får vi prøve å fokusere på nye oppgaver.
0: Du kom jo nå ifra en sommer der du har stått på altså, verdens største fotballscene. Det ganske vanvittige bilder vi har fått tilbake hit til Solør fra det. Altså, her betyr det å få deg til å være med på noe slik, og ikke minst med barndomskammerat Ståle da.
2: Ja, det jo spesielt, og jeg må jo være takknemlig for at han ønsket å ha med meg I det teamet, så at jeg har fått oppleve det. Det jo det største du kan oppleve på fotballfronten, så... Og når I tillegg gikk så bra som det gjorde, så sett hvordan det norske befolkningen samlet seg rundt det vi har drivet med, så gjør det inntrykk.
0: Mm. Og nå har du da også fått en todelt pris I dag, Kent Roger. Ja. Influencerpris, det første influencerprisen?
2: Ja, det det sikkert første og siste. Og Ståle har vel aldri lagt ut noen ting på noen sosiale medier noen gang, så den tror jeg han vil sette stor pris på.
3: Reporter I saken var Linn Hege Kolbu Sagen. Du kan lese mer på isolør.no.

Ambitions, Donkey Boy. DNT og Lesja og Dovre brandvesen enige om veien videre I brandstriden rundt Snøheim på Dovrefjell. Partene møttes I går etter at brandvesenet tidligere denne uka opphevet vedtaket om stenging. Ifølge brandvesenet så har DNT nå erkjent at kravene I regelverket må følges og hentet inn en ny rådgiver. Begge parter sier at de ønsker å få saken løst så raskt som mulig, det skriver NRK. Tid for lokale nyheter, og de kommer etter Astrid S. som von Ju. Does she dress

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Lørdag åpner Heradsbygd kirke for første gang dørene for både dåp og bryllup på drop-in. Sogneprest Guri Jøbel håper tilbudet skal gjøre det enklere å la kirken danne rammen rundt en av livets store dager.
2: Kanskje er det slik at folk lenge har tenkt på dåp, eller lenge har hatt lyst til å gifte seg, uten å ha funnet en mulighet som har passet. Og da er det en mulighet til å få gjort det nå på lørdag. Og så er det jo slik at det er jo ingen aldersgrense for dåp, så vi tar imot alle som kommer. Og vi tar imot brudepar, enten de kommer i finstasen eller i hørdagsklea sine.
1: Nå kommer Elverum bibliotek med et helt nytt tilbud til publikum. Siden det ble slutt på kulturkalenderen har biblioteket valgt å lage et helt eget nyhetsbrev. Tanken er at det skal sendes ut rundt den 20. hver måned, det sier spesialbibliotekar Hilde Sætre.
3: Folk skal få beskjed rett i innboksen sin, på e-posten sin, om de arrangementer som vi skal ha. Og derfor kommer vi til å sende ut det litt før den måneden begynner, da.
1: To menn er anmeldt for ruspåvirka kjøring i Elverum i går. En mann i 30-åra ble stanset etter tips om vinglete kjøring i sentrum og testet positivt på amfetamin. Senere så ble en mann i 50-åra stanset på Riksvei 2 i Heradsbygd. Han testet positivt på cannabis og amfetamin. Begge ble tatt med for blodprøve, melder politiet i Innlandet.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær med regn og regnbyger i dag, også lokalt med torden. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Smør på Stelsjevik, det er den fra deg.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja. Det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
7: Nei, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver «Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Det latviske håndballtalentet Vladis Kalninis fikk endelig vise seg fram for Elverum publikum I går kveld, melder Østlendingen. 18-åringen som I sommer satte ny skåringsrekord med 104 mål på 8 kamper I junior-EM, fikk hjemmepublikum til å juble da han briljerte mot svenske Sävehof I en treningskamp. Selv om det tok en omgang før han fant nettmaskene, ble det både mål og show fra den nye Elverum-spilleren I andre omgang. Elverum vant til slutt 38-33, og med eliteseriestarten like rundt hjørnet lover Kalninis at det skal bli mer å glede seg over denne sesongen. Henning Nordli fra Løten har sikret seg dugleggsmerke I skyting for 73. Gang, det skriver avisa Midt Løten. Nordli 96 år gammel og har vært medlem I Løiten skytelag siden 1947, samme år som Kong Harald ble født. Dugleggsmerke skyttesportens svar på idrettsmerke og kan kun tas én gang I året. Det en imponerende prestasjon, det sier skyttelagets leder Per Egil Storsveen til avisa. Søndag blir det cupfest på Trysil idrettsplass når eliteserielaget HamKam møter Trysil, som denne sesongen spiller I fjerde divisjon. Det første gang på 30 år at Trysil FK med I cupen, og stemningen I bygda til å ta og føle på, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. TFK-trener Jarl André Storbekk, som selv har spilt for HamKam I eliteserien, mener laget hans har alt å vinne og ingenting å tape. Fire divisjoner skiller lagene, men treneren sier til avisa at cup cup og alt kan skje. Kampen spilles søndag klokka 15, og Storbekk lover at laget skal gjøre alt for å gi HamKam kamp om avansement. Sportstips det sender du til oss på sporten@radioene.no. Sporten ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: For aller første gang så inviterer Herrasbygd kirke til drop-in dag for både dåp og bryllup nå på lørdag den 22. august. Og sogneprest I Herrasbygd Guri Gøbel. Dette her som sagt første gang. Fortell litt om hvorfor dere ønsket å invitere da, til en sånn her drop-in dag nå.
1: Jo, det jo rett og slett fordi at vi ønsker å gi folk muligheten til å bruke kirkerommet til en slik seremoni. Kanskje det slik at folk lenge har tenkt på dåp, eller lenge har hatt lyst til å gifte seg, uten å ha funnet en mulighet som har passet. Og da det en mulighet til å få gjort det nå på lørdag. Og det praktiske av hva som man må gjøre av forberedelser før de kommer, det står på nettsiden vår, elverum.kirken.no. Og så det jo slik at det jo ingen aldersgrense for dåp, så vi tar imot alle som kommer. Og vi tar imot brudepar, enten de kommer I finstasen eller I hørdagsklea sine. Her det rom for alle, og det håper vi at folk kjenner. Og hvis du har tenkt å komme, så setter vi pris på å få et lite hint om det på forhånd. Og da ligger det en påmeldingslenke på hjemmesiden vår. Da får du også et tidspunkt, slik at du slipper å sitte og vente. Men det jo mulighet å bare komme på døra den dagen, så lenge du har prøvingsattesta di klar. Så vi håper på at folk nå har lyst til å gjøre dette her og kjem. Og så må jeg også si at etter seremonien så byr menighetsrådet på noe

0: bit i og noe å drikke ned I kjelleren, og dit alle velkommen. Så det faktisk mulighet til å kunne feire hele dagen I kirka, da, hvis man har lyst til det, og gjøre det lavterskel og ikke for mye styr for en selv.
1: Det første gang du holder drop-in-seremonier, både for dåp og vigsel. Hvilke forventninger har du?
0: Jeg jo spent, selvfølgelig, men jeg gjør jo både dåp og bryllup andre tider på året, så selve ritualet, det kjenner jeg. Og det jo det samme, uansett om det I en søndagsgudstjeneste for dåp, eller om det et lørdag eller en annen dag I uka, hvor vi feirer bryllup.
1: Men hvem tenker dere at tilbudet kan passe for? Nå sa du jo at her det ikke noen aldersgrense for dåp, for eksempel. Men hvem håper dere å nå ut til?
0: Vi håper egentlig å nå ut til alle som har lyst til å la kirkerommet være en ramme om livets store dager. Mm. Så det rom for den som har lyst. Har du lyst, har du lov.
1: Selv om det første gang I Herras bygd kirke, så har det jo blitt gjort drop-in dåper og brylluper I Elverum kirke tidligere. Kan du si litt om erfaringene som ble gjort den gang, siden dere vil ha det igjen da?
0: Jo, vi erfarte jo at folk faktisk stilte opp, at folk ser dette her som en mulighet, og derfor så tenker vi at da det også rom for å gjøre det igjen. Og vi drar jo også med oss alle gode erfaringer fra disse dagene, sånn at logistikken, den har vi orden på.
1: Og det allerede noen som har meldt seg på?
0: Det det. Det blir både dåp og bryllup. På lørdag.
1: Og det jo ikke bare du som skal ta imot brudepar og dåpsbarn på lørdag. Hvem har du med deg?
0: Jeg har med meg folk fra staben her. Jeg har med meg prosten, Thomas Tinglum, slik at han kan gjøre seremoni mens jeg snakker med neste par ut. Og så har jeg med meg også folk fra kirkekontoret som kan ta papirjobben. Og så har jeg hele Herrasbygd menighetsråd som har bakt og som tar imot og som skaper dette hyggelige som vi håper folk vil oppleve.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, en ny beställning.
11: Stadig nye, klar for den store en.
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Check AJ Produkter NO.
13: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
13: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
14: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
13: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.

0: Tidlig morgen ferdig for i dag og den uka her. Bjørn Martin Brande takker pen for følge, og så høres vi igjen på mandag. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først ut nyheter, klokka 10.
1: Endelig morgen ble presentert av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

0: Flyvelederne har brutt forhandlingene og altså ute I streik. I morges sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland I en kommentar til NRK at meklingen ble en av årets mest krevende, men at de ikke klarte å løse alle spørsmålene. Han sa sågar at han var skuffet. Etter 7 timers mekling på overtid blir det streik blant flyvelederne ved Gardermoen, Flesland og Stavanger samt kontrollsentralen på Røyken. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grundlag for å stenge pressen ute I Løten-saken da 2 tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø I Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer I sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka I helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat I kvinnerennet. Rapduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi går inn I den første helgen etter skolestarten, og den kommer dessverre med en del skyer og regn mange steder her I innlandet. Lokalt kan det også bli litt torden, forteller vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.
2: Lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. På søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Rundt 500 mennesker satt spent I kinosalen I Grue I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygninger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
3: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo også vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
1: Mange fartskontroller I innlandet om dagen. 4 mista lappen, og 12 fikk forenkla forelegg for høy fart I fylkesvei 34 I Søndre Land I går kveld. Høyeste hastighet I 60-sona, 96 km I timen. Og I Valdres I innlandet så var det 21 førere som fikk forenkla forelegg for høy fart, 111 km I 80-sona, høyeste hastighet der. I Heradsbygd, riksvei 2 Elverum I går kveld, stoppa politiet en bil for kontroll. Føreren testa for rusbruk, utslag på cannabis og amfetamin.
4: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

Emma Steinbakken, det Used to Love You, denne fredags formiddagen på din lokale radio I Innlandet, hvor klokka blitt 8:08, ganske snart. Jeg ønsker deg velkommen til en ny formiddagssending. Takk til Bjørn Martin forresten, han tilbake igjen på mandag. Så det du og jeg da, frem til 14:00. Helbris på sin side, de synger Deg og meg I kveld.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, Byggmakker.

Øynene mine ifra Sam Fender, her uten Olivia Dean. Håper det var en fin fredag. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Katie Melua Queen etter hvert, men først nå, Daniel Lukas, her kveld.

Men en uke eller to siden så hørte vi at elbiler, det var dominerende I nybilsalget også I juli, men elbilene tar også stadig mer plass på bruktbilmarkedet. I juli så var hele en av tre bruktbiler som ble lagt ut på Finn en elbil. Gjennomsnittsprisen på en bruktbil som ble markert som solgt var rundt 258 000 kroner, og det tok I snitt 29 dager å få solgt bilen. Og blant de mest annonserte modellene så finner vi Volvo XC60 på topp foran Nissan Leaf, mens Tesla Model Y og Model 3 var blant de fire mest annonserte bilene. Brukte elbiler lå noe høyere I pris enn markedet ellers, med en snittpris på 348 000 kroner. Finn mener at tallene viser at elbil nå har blitt en helt vanlig og etablert del av bruktbilmarkedet, og ikke lenger noe unntak.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Det litt...
2: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min?
4: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

Ola Reistad, Love is a strange game. Du hørte han denne fredags formiddagen på din lokale radio her I Innlandet. Om ikke så lenge så venter en fin låt fra James Blunt, 1973, etter neste stasjon, Emily Hollow.

Endless Summer Nights fra Richard Marx. En fin fredags formiddag. Nå det snart nyheter. Klokka 11. Vi har en norsk klassiker på lur før nyhetene. Ole Idole, han var superstjerne for en del år tilbake. Var ikke min skyld etter Shania Twain. That don't impress me much. God fredag.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker,

0: konservelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. August-salget I gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rappduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam i Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske droner. Det er satt ut 100 viltkamera i området, samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og Innlandet er aller best. To av fem undersøkte 18-åringer her i fylket hadde ingen hull, og det er best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Vi går inn i den første helga etter skolestarten, og den kommer dessverre med en del skyer og regn mange steder her i Innlandet. Lokalt kan det også bli litt torden, forteller vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.
2: Lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. På søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Rundt 500 mennesker satt spent i kinosalen i Grue i går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet i Grue under VM-feberen.
3: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det er litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter i salen, liksom. Men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo også vært i en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
4: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

0: Forget Me fra Louis Capaldi på din lokale radio her I Innlandet god fredag. Du en av de som ser på filmer på fredagene, så kan det jo kanskje være verdt å bla I bunken over klassikere, og de det jo en god del av. I 1992 så kom det en film som het Bodyguard, og den filmen den gjorde jo at Whitney Houston løftet opp en av låtene til Dolly Parton og sørget for at låta I Will Always Love You ble meislet inn I verdens musikkhistorie.
1: Should stay

0: er litt...
1: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en sekspakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
5: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Slash, det skal godt gjøres å spise bare igjen I helgen.
7: August-salget I gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramón, som nylig har gifta seg, hørte du her på din lokale radio I innlandet. Beach House, Carly Rae Jepsen nå.

Arbeidsminister Kjersti Stenseng mener at regjeringens såkalte ungdomsløft begynner å gi resultater. Der samarbeider man blant annet med NAV og flere store arbeidsgivere om å gi unge en lettere vei inn I arbeidslivet. Og I fjor så gikk antallet ned med over 4000 personer blant unge mellom 20 og 29 år som ikke var I jobb. Det tilsvarer rundt 16 unge per arbeidsdag ifølge regjeringen. Fortsatt så det mange som står utenfor. 110 000 unge mellom 20 og 29 år har ikke jobb eller utdanning. Det rundt 15% av aldersgruppa. Målet det å få 30 000 flere unge under 30 I jobb innen 2030. Samtidig så mener man at det alt for mange som står utenfor akkurat nå. Innsatsen den må trappes opp, heter det ifra arbeidsministeren.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der sju steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. August. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
2: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
2: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
2: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
4: Elverum bil, det Nordlig Gustav.
5: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
4: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
5: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger-isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
4: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
5: Med bikkja, mener du?
6: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Det latviske håndballtalentet Vladis Kalninis fikk endelig vise seg fram for Elverum publikum I går kveld, melder Østlendingen. 18-åringen som I sommer satte ny skåringsrekord med 104 mål på 8 kamper I junior-EM, fikk hjemmepublikum til å juble da han briljerte mot svenske Sävehof I en treningskamp. Selv om det tok en omgang før han fant nettmaskene, ble det både mål og show fra den nye Elverum-spilleren I andre omgang. Elverum vant til slutt 38-33, og med eliteseriestarten like rundt hjørnet lover Kalninis at det skal bli mer å glede seg over denne sesongen. Henning Nordli fra Løten har sikret seg dugleggsmerket I skyting for 73. Gang, det skriver avisa Midt Løten. Nordli 96 år gammel og har vært medlem I Løiten skyttelag siden 1947, samme år som Kong Harald ble født. Dugleggsmerket skyttesportens svar på idrettsmerket og kan kun tas én gang I året. Det en imponerende prestasjon, det sier skyttelagets leder Per Egil Storsveen til avisa. Søndag blir det cupfest på Trysil idrettsplass når eliteserielaget HamKam møter Trysil, som denne sesongen spiller I 4. divisjon. Det første gang på 30 år at Trysil FK med I cupen, og stemningen I bygda til å ta og føle på, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. TFK-trener Jarl André Storbekk, som selv har spilt for HamKam I eliteserien, mener laget hans har alt å vinne og ingenting å tape. Fire divisjoner skiller lagene, men treneren sier til avisa at cup cup og alt kan skje. Kampen spilles søndag klokka 15, og Storbekk lover at laget skal gjøre alt for å gi HamKam kamp om avansement. Sportstips det sender du til oss på sporten@radioene.no. Sporten ble lest av Paul-Erik Berntsen.

Day fra Daniel Powter, en låt som tok verden med storm tilbake i 2005. Du hørte han på din lokalradio her i Innlandet. Du finner oss på DAB, på FM og i appen Lokalradioene. Det kan du hente i App Store eller i Google Play. Det går mot nyheter også. Vi rekker både Eros Ramazzotti og Tina Turner med Cosa de la Vita. Etter en sommerlig finen, vi tviholder på sommeren litt til med Paradiso Bailando.

0: En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam i Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske droner. Det er satt ut 100 viltkamera i området, samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og Innlandet er aller best. To av fem undersøkte 18-åringer her i fylket hadde ingen hull, og det er best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Vi går inn i den første helga etter skolestarten, og den kommer dessverre med en del skyer og regn mange steder her i Innlandet. Lokalt kan det også bli litt torden, forteller vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.
2: Lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. På søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Rundt 500 mennesker satt spent i kinosalen i Grue i går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet i Grue under VM-feberen.
3: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det er litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp med, og folk du kjenner veldig godt sitter i salen, liksom. Men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo også vært i en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
4: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fri.

Sten og tilgi meg på denne fredags ettermiddagen, hvor du hjertelig til stede på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Nå har du fått litt nyheter, og så vi klare for Synne Vo, Alexander Witt også etter hvert. Men nå, Eric Clapton og en veldig personlig låt. Dette My Father's Eyes.

0: Bæsje, vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Det litt...
4: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponnier nå, si.
5: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.

Heldig ifra Synnevo. Du hørte henne på din lokale radio her I Innlandet. Vi skal til The Pussycat Dolls og Timbaland, Wait a Minute, etter Alexander Witt. Her Pictures.

0: wait a minute, yeah, you can give me that back.
1: Det ikke mer enn en uke eller to siden så hørte vi at elbiler, det var dominerende I nybilsalget også I juli, men elbilene tar også stadig mer plass på bruktbilmarkedet. I juli så var hele en av tre bruktbiler som ble lagt ut på Finn en elbil. Gjennomsnittsprisen på en bruktbil som ble markert som solgt var rundt 258 000 kroner, og det tok I snitt 29 dager å få solgt bilen. Og blant de mest annonserte modellene så finner vi Volvo XC60 på topp foran Nissan Leaf, mens Tesla Model Y og Model 3 var blant de fire mest annonserte bilene. Brukte elbiler lå noe høyere I pris enn markedet ellers, med en snittpris på 348 000 kroner. Finn mener at tallene viser at elbil nå har blitt en helt vanlig og etablert del av bruktbilmarkedet, og ikke lenger noe unntak.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pack kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.

Halsey og Too Sweet, mann som hadde en kjempesuksess tilbake I 2014 med låta Take Me to Church. Om noen få minutter så kommer Violet Road, A Piece of Paradise etter Marie Kloppbakken, Masta 1985.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
4: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Gutta!
10: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.

DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince, lyden av 90-tallet, deres Summer Time, fredag ettermiddag, hvor det nyheter ganske snart. Klokka nærmer seg ett med stormskritt. Robin på vei dit, her Be Mine. God fredag!

0: Nå flygelederne I Norsk Flygelederforening ute I streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombukking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen I Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer I kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn I dagens ordning. Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo vokser raskere. FNs helseorgan varsler at smitten kan spre seg til et område på størrelse med Frankrike, og at risikoen øker for spredning til naboland hvis kontrollen ikke kan settes inn raskt. I fjorårets utbrudd døde 11.300 I Guinea, Sierra Leone og Liberia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam I Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske droner. Det satt ut 100 viltkamera I området samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og innlandet aller best. 2 av 5 undersøkte 18-åringer her I fylket hadde ingen hull, og det best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Vi går inn I den første helgen etter skolestarten, og den kommer dessverre med en del skyer og regn mange steder her I innlandet. Lokalt kan det også bli litt torden, forteller vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.
2: Lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. På søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Rundt 500 mennesker satt spent I kinosalen I Grue I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygninger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
3: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo også vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
4: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

Ture Fell fra Taus. Du hørte henne på din lokale radio her I Innlandet. God fredag. Velkommen til en ny time. Nå du oppdatert på nyheter, og de tilbake om en liten time. Og før det så har du hørt Sienna Spiro, Maria Mena, Tones and I og byrået Olivia Dean også, før klokka to I ettermiddag. Nå skal vi til en låt som sampla på 90-tallet. Låta heter opprinnelig When the Beat Goes On. Will Smith, han kalte den Miami.

0: klar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Elverum bil, det Nordlig Gustav.
2: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
1: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
2: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger-isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
1: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
2: Med bikkja, mener du?
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
4: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
4: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Det litt...
8: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
7: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
9: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofar, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

Sienna Spiro, Great Expectation på din lokalradio her I Innlandet. God fredag. Maria Mena på vei etter Kygo og Imagine Dragons.

losing yourself. Arbeidsminister Kjersti Stenseng mener at regjeringens såkalte ungdomsløft begynner å gi resultater, der samarbeider blant annet med NAV og flere store arbeidsgivere om å gi unge en lettere vei inn I arbeidslivet. Og I fjor så gikk antallet ned med over 4000 personer blant unge mellom 20 og 29 år som ikke var I jobb. Det tilsvarer rundt 16 unge per arbeidsdag ifølge regjeringen. Fortsatt så det mange som står utenfor. 110 000 unge mellom 20 og 29 år har ikke jobb eller utdanning. Det rundt 15% av aldersgruppa. Målet det å få 30 000 flere unge under 30 I jobb innen 2030. Samtidig så mener man at det alt for mange som står utenfor akkurat nå. Innsatsen den må trappes opp, heter det ifra arbeidsministeren.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
1: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
1: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
3: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
4: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kommer!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
2: Men jeg gav henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Det latviske håndballtalentet Vladis Kalninis fikk endelig vise seg fram for Elverum publikum I går kveld, melder Østlendingen. 18-åringen som I sommer satte ny skåringsrekord med 104 mål på 8 kamper I junior-EM, fikk hjemmepublikum til å juble da han briljerte mot svenske Sävehof I en treningskamp. Selv om det tok en omgang før han fant nettmaskene, ble det både mål og show fra den nye Elverum-spilleren I andre omgang. Elverum vant til slutt 38-33, og med eliteseriestarten like rundt hjørnet lover Kalninis at det skal bli mer å glede seg over denne sesongen. Henning Nordli fra Løten har sikret seg dugleggsmerke I skyting for 73. Gang, det skriver avisa Midt Løten. Nordli 96 år gammel og har vært medlem I Løiten skytelag siden 1947, samme år som Kong Harald ble født. Dugleggsmerke skyttesportens svar på idrettsmerke og kan kun tas én gang I året. Det en imponerende prestasjon, det sier skyttelagets leder Per Egil Storsveen til avisa. Søndag blir det cupfest på Trysil idrettsplass når eliteserielaget HamKam møter Trysil, som denne sesongen spiller I 4. divisjon. Det første gang på 30 år at Trysil FK med I cupen, og stemningen I bygda til å ta og føle på, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. TFK-trener Jarl André Storbekk, som selv har spilt for HamKam I eliteserien, mener laget hans har alt å vinne og ingenting å tape. Fire divisjoner skiller lagene, men treneren sier til avisa at cup cup og alt kan skje. Kampen spilles søndag klokka 15, og Storbekk lover at laget skal gjøre alt for å gi HamKam kamp om avansement. Sportstips det sender du til oss på sportenalfakrøllradioene.no. Sporten ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempack boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner, eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene, og på jula.no.

Dionne Warwick og Heartbreaker. Du hørte henne på din lokale radio her I Innlandet fredag ettermiddag. Nå går klokka mot nyheter og ettermiddagssending etter det. Thomas og Gøran, de står klar I vårt ettermiddagsstudio. Ta dem vel imot etter ferske nyheter da. Jeg heter Trond Harald tilbake igjen på mandag. Jeg ønsker deg en strålende fredag og en fantastisk helg. Tar vi med oss posterbygget frem til ferske nyheter. Sløv uten dop.

0: Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Nå flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam i Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske droner. Det er satt ut 100 viltkamera i området, samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og Innlandet aller best. 2 av 5 undersøkte 18-åringer her i fylket hadde ingen hull, og det best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Vi går inn i den første helga etter skolestarten, og den kommer dessverre med en del skyer og regn mange steder her i Innlandet. Lokalt kan det også bli litt torden, forteller vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.
2: Lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. På søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Rundt 500 mennesker satt spent i kinosalen i Grue i går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet i Grue under VM-feberen.
3: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter i salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo vært i en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skya vær, og det utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden i dag. I morgen lørdag så blir det også for det meste skya vær, og det utrygt for regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturmessig litt lavere, 15 grader på det meste lørdag.
5: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: God fredags ettermiddag, ny musikk med Ella Langley, Chosen Texas.
1: Og endelig det fredag, og det smaker jo ekstra godt med helgen nå som sommerferien over for de aller fleste. Da setter vi ekstra pris på disse fridagene mot slutten av uka. Det jo en innholdsrik helg vi går inn I, mye store fotballturneringer og andre arrangementer. Vi holder deg selvfølgelig oppdatert på hva som skjer der du bor I løpet av de nærmeste timene. Mye god fredagsunderholdning I helgen, så det bare å bli med oss rett og slett frem til klokka 6.
0: Og vi skal få besøk av både Louis Capaldi, Gaute og Vamp, for å nevne noen. Nå først Eternal. I want to be the only one.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid for...
5: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: Det storlag på besøk I terningen I Elverum. Treningsmatcher Porto mot IK Sevenhof klokka 18 I kveld. Og I morgen så det Elverum mot Porto, også det klokka 18 I terningen. Det blir jazz og cocktail på apotekeria, bar og kafé matkvartalet I Hamar, både I kveld og I morgen kveld. Husbandet ledes av Olav Slagsvold, og de hedrer noen av deres eldste forbilder, nemlig sangerinnen Billie Holiday og saksofonisten Lester Young. Det klart for løpefest på Budor I morgen. Da kan du delta enten på 5 kilometer, 10 kilometer eller halvmaraton I fantastisk natur på Budor. Forestillingen Arbeidsdar vises på Klefoss I Løten I morgen, skrevet av Thor Karsut. Handler om arbeidsdagene på Klefoss cellulose- og papirfabrikk. Størskobygdadagen arrangeres ved samfunnshuset med diverse aktiviteter I morgen, og Razorbat spiller på Godshuset livescene I Løten. Og så det en dansefest med Ole Ivars veteranene, det altså en del av Ole Ivars originalbesetning da, I morgen I paviljongen I Søre Osen.

0: Nå kommer Elverum bibliotek med et helt nytt tilbud til publikum, nemlig egne nyhetsbrev. Hilde Sætre spesialbibliotekar og ansvarlig for nyhetsbrevene som skal sendes ut ved Elverum bibliotek, og hun håper at det mange som vil melde seg på for å motta nyhetsbrevene.
1: Tanken jo at folk skal få beskjed rett i inboxen sin på e-posten sin om de arrangementer som vi skal ha. Og derfor kommer vi til å sende ut det litt før den måneden begynner da.
2: Og hvordan får man tilgang til nyhetsbrevet hvis man hører det her og tenker at dette her må jeg jo få med meg?
1: Enten så kan du gå inn på Bibliofil-appen og logge deg inn der, og så kan du velge å abonnere på nyhetsbrevet. Eller så kan du komme innom eller ringe til oss, så kan vi fikse det for deg.
2: Ikke sikkert alle som hører dette her like tekniske og har Bibliofil-appen fra før, men da kan man altså få hjelp da.
1: Ja, vi hjelper.
2: For kan du bare si et par ord om Bibliofil-appen da, for de som ikke kjent med den, hva det for noe egentlig?
1: Det jo den appen der du kan se hva du har lånt her, der du har alt registrert på din bruker, som navnet ditt, telefonnummer, alt sånn. Og du kan søke opp ting der, så der katalogen til biblioteket. Du kan reservere ting som utlånt. Så det jo en sånn viktig for alle lånere nå til dags, tenker jeg, å bruke den appen. Så det anbefaler vi jo, selv om du ikke vil ha nyhetsbrev eller noe annet, så det en kjekk lite verktøy.
2: Men hvorfor har dere valgt å starte opp med månedlige nyhetsbrev på biblioteket nå da?
1: Grunnen jo egentlig at kulturkalenderen har jo sin siste utgave nå i september. Og da begynte vi å tenke, hva andre måter vi kan få tak i folk til å komme på arrangementer, sende ut info til. Og da det jo en tjeneste i biblioteksystemet vårt som gjør at vi kan sende ut nyhetsbrev til folk som har e-post registrert hos oss.
2: Men da må man altså ha appen i tillegg da, eller?
1: Nei, du må ikke ha appen. Du trenger ikke ha appen i det hele tatt. Du kan bare være vanlig låner, ikke bruke appen, ikke være inne på nettsiden vår eller noen ting. Du kan bare komme innom og spørre oss om vi vil sende brev til deg, så gjør vi det. Da registrerer vi det i skranken for deg.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det også for det meste skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturmessig litt lavere, 15 grader på det meste lørdag.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
7: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. August. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
10: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1958.

0: Ja, Gautes monsterhit fra 2007 eller noe sånt.
1: Ja, fortsatt mye brukt I brylluper rundt omkring har jeg hørt. Mange som synes det en veldig fin og romantisk sang å kjøre på når det bryllup.
0: Ja, og jeg var på konsert med Gaute I sommer I Mjøsparken. Mm. Alle sang på full hals på kjærlighet med en forelskelse. Nydelig låt.
1: Håper du også nynna litt med når du hørte den sangen I ettermiddagssendingen nå. Det har blitt den 21. August. Skal vi se, Arbeiderpartiet har jubileum I dag. Det norske Arbeiderpartiet ble stiftet den 21. August tilbake I 1987. Den gang var det sagarbeider Anders Andersen fra Jevnaker som var den første formannen I partiet. Vi skal se om det noe kjent folk fra innlandet som fyller år denne fredagen. For det så skal vi ha med oss den her.
0: Ja, det blir Dolly Partons 9 to 5.

0: Dolly Parton, god stemning på en fredag 9 to 5. Og hvem har bursdag kjent for Frendland i dag, Gjøran?
1: Skal vi se her, håndballspiller Tonje Enkerud fra Solør blir 32 år i dag. Er jo tilbake i Storhamar etter å ha vært i Danmark noen år. Tonje Enkerud er jo da søstra til fotballspiller Jonas Enkerud, som vel i Elverum fotball for tiden etter noe eventyr i Island og Færøyene. Finland var det vel? Og Færøyene.
0: Ja, han har farta litt.
1: Han har farta litt, men i dag er det Tonje som altså har bursdag. Gratulerer. Tom Ivar Hesbråten er et kjent hockeynavn fra Kongsvinger. Var i Storhamar som spiller noen år. Er jo nå trener for Kiel Hockey, Tom Ivar Hesbråten. Lillebror til en annen hockeylegende fra Kongsvinger, Lars-Erik Hesbråten. Blir 33 år i dag, Tom Ivar. Så tar vi med oss en historisk bursdag. Den 21. august tilbake i 1882 så ble Melchior Undset født i Øvre Rendalen. Og Melchior er jo et navn som bør komme tilbake, synes
0: jeg. Vi setter det på lista vår.
1: Ja. Han var ordfører i Øvre Rendalen han noen år, og det som var litt spesielt, og som gjør at vi trekker fram denne historien, er at han ble ordfører den gang ved loddtrekning. Rett og slett, for det var likt stemmelikhet mellom han og den borgerlige kandidaten, og dermed så ble det trukket lodd, og Melchior trakk det lengste strået og ble sittende som ordfører i Rendalen noen år altså. Født på denne dato i 1882, døde i 1968, Melchior Undset.

0: For aller første gang så inviterer Herrasbygd kirke til drop-in dag for både dåp og bryllup nå på lørdag den 22. august. Og sogneprest I Herrasbygd Guri Gøbel. Dette her som sagt første gang. Fortell litt om hvorfor dere ønsket å invitere da, til en sånn her drop-in dag nå.
1: Jo, det jo rett og slett fordi at vi ønsker å gi folk muligheten til å bruke kirkerommet til en slik seremoni. Kanskje det slik at folk lenge har tenkt på dåp, eller lenge har hatt lyst til å gifte seg, uten å ha funnet en mulighet som har passet. Og da det en mulighet til å få gjort det nå på lørdag. Og det praktiske av hva som man må gjøre av forberedelser før de kommer, det står på nettsida vår, elverum.kirken.no. Og så det jo slik at det jo ingen aldersgrense for dåp, så vi tar imot alle som kommer. Og vi tar imot brudepar, enten de kommer I finstasen eller I hørdagskleda sine. Her det rom for alle, og det håper vi at folk kjenner. Og hvis du har tenkt å komme, så setter vi pris på å få et lite hint om det på forhånd. Og da ligger det en påmeldingslenke på hjemmesiden vår. Da får du også tildelt et tidspunkt, slik at du slipper å sitte og vente. Men det jo også mulighet å bare komme på døra den dagen, så lenge du har prøvingsattesta di klar. Så vi håper på at folk nå har lyst til å gjøre dette her og kommer. Og så må jeg også si at etter seremonien så byr menighetsrådet på noe å bite I og noe å drikke ned I kjelleren, og dit alle velkommen. Så det faktisk mulighet til å kunne feire hele dagen I kirka, da, hvis man har lyst til det, og gjøre det lavterskel og ikke for mye styr for en selv.
0: Det første gang du holder drop-in-seremonier, både for dåp og vigsel. Hvilke forventninger har du?
1: Jeg jo spent, selvfølgelig, men jeg gjør jo både dåp og bryllup andre tider på året, så selve ritualet, det kjenner jeg. Og det jo det samme, uansett om det I en søndagsgudstjeneste for dåp, eller om det et lørdag eller en annen dag I uka, hvor vi feirer bryllup.
0: Men hvem tenker dere at tilbudet kan passe for? Nå sa du jo at her det ikke noen aldersgrense for dåp, for eksempel. Men hvem håper dere å nå ut til?
1: Vi håper egentlig å nå ut til alle som har lyst til å la kirkerommet være en ramme om livets store dager. Mm. Så det rom for den som har lyst. Har du lyst, har du lov.
0: Selv om det første gang I Herrasbygd kirke, så har det jo blitt gjort drop-in dåper og brylluper I Elverum kirke tidligere. Kan du si litt om erfaringene som ble gjort den gang, siden dere vil ha det igjen da?
1: Jo, vi erfarte jo at folk faktisk stilte opp, at folk ser dette her som en mulighet, og derfor så tenker vi at da det også rom for å gjøre det igjen. Og vi drar jo også med oss alle gode erfaringer fra disse dagene, sånn at logistikken, den har vi orden på.
0: Og det allerede noen som har meldt seg på?
1: Det det. Det blir både dåp og bryllup. Lørdag.
0: Og det jo ikke bare du som skal ta imot brudepar og dåpsbarn på lørdag. Hvem har du med deg?
1: Jeg har med meg folk fra staben her. Jeg har med meg prosten, Thomas Tinglum, slik at han kan gjøre seremoni mens jeg snakker med neste par ut. Og så har jeg med meg også folk fra kirkekontoret som kan ta papirjobben. Og så har jeg hele Herrasbygd menighetsråd som har bakt og som tar imot og som skaper dette hyggelige som vi håper folk vil oppleve.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk flygeleders forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det er gjentagelsesfare og er sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Også i dag har UP hatt en rekke fartskontroller rundt omkring i innlandet, blant annet på E6 i Stange. Der var det 12 som fikk forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet der i 110-sona var 144 km i timen. E16 Skarnes, 8 førere fikk forenkla forelegg for høy fart, og en fikk også førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt i 88 km i 60-sona der, skriver politiet. Nærmere 1000 abonnenter var uten strøm i Trysil litt tidligere ettermiddag. Elvia fikk kobla om nettet slik at de fikk strømmen tilbake ganske raskt. Ifølge Elvia så er årsaken til strømbruddet ukjent, skriver Østlendingen. Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam i Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske drone. Det er satt ut 100 viltkamera i området samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og Innlandet er aller best. 2 av 5 undersøkte 18-åringer her i fylket hadde ingen hull, og det er best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Rundt 500 mennesker satt spente i kinosalen i Grue i går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem igjen til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet i Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det er litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere og oppmenn og folk du kjenner veldig godt sitter i salen, liksom. Men det var veldig fint.
1: Det sa også landslagstrener Ståle Solbakken etter at han og assistenttrener Kent Bergersen ble hedret hjemme på Grue i går kveld.
3: Været presenteres av Slatlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skyet vær, og det er uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden i dag. I morgen lørdag så blir det også for det meste skyet vær, og det er uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturmessig litt lavere, 15 grader på det meste lørdag.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406-91-700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
1: Det er litt...
2: Ja, det her har jeg jo lest siden... 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
3: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: Mer til overs.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler?
6: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Civita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
10: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: Det er storlag på besøk i terningen i Elverum, treningsmatcher Porto mot IK Sevenhof klokka 18 i kveld, og i morgen så er det Elverum mot Porto, også det klokka 18 i terningen. Det blir jazz og cocktail på apotekeria, bar og kafé i matkvartalet i Hamar, både i kveld og i morgen kveld. Husbandet ledes av Olav Slagsvold, og de hedrer noen av deres eldste forbilder, nemlig sangerinnen Billie Holiday og saksofonisten Lester Young. Det er klart for løpefest på Budor i morgen. Da kan du delta enten på 5 kilometer, 10 kilometer eller halvmaraton i fantastisk natur på Budor. Forestillingen Arbeidsdag vises på Klefoss i Løten i morgen, skrevet av Thor Karsut. Handler om arbeidsdagene på Klefoss cellulose- og papirfabrikk. Størskobygdadagen arrangeres ved Samfunnshuset med diverse aktiviteter i morgen, og Razorbat spiller på Godshuset livescene i Løten. Og så er det dansefest med Olivars veteranene, det er altså en del av Olivars originalbesetning da, i morgen i paviljongen i Søre Osen.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, vi holder oss til høye topper og flotte fjell I vår spalte også denne uka her.
2: Ja da, og høye fjell har vi mange av I innlandet. Vi har kanskje tre hovedsakelige fjellområder der det ligger mye høye fjell. Jotunheimen selvfølgelig I innlandet, Dovrefjell og Rondane. Og vi har jo den siste uka lært at det høyeste fjellet I Jotunheimen selvfølgelig Gallopiggen I Lom kommune. Det høyeste fjellet på Dovrefjell Snøhetta, og det høyeste fjellet I Rondane, det skal vi snakke om I dag, det nemlig Rondeslottet, eller Rondslottet som det også kalles, ligger da akkurat på grensa mellom Dovre I Gudbrandsdalen og Folldal. 2178 meter høyt. Det høyt, det altså, men langt fra det høyeste I landet. Nummer 66 på lista av de høyeste fjellene I Norge, Rondeslottet, men altså det høyeste I Rondane. Navnet Rondeslottet kommer fra Rondvatnet som ligger nedenfor fjellet, og det betyr rand eller stripe. Og det også grunnen til at Randsfjorden, også innlandet, heter Randsfjorden, også fra det samme gammelnorske navnet Rond, eller Rand og Stripe da. Rondeslottet fikk navnet sitt I 1876, trolig gitt av en turist som gikk I området og så denne fjorden og tenkte at det var bra å kalle fjellet for Rondeslottet. Det finnes en årbok som turistforeningen ga ut I 1876. Da var det en legestudent som het Harald Graff som hadde vært på toppen av Rondeslottet, og han skrev «I det norske turistforenings navn tager jeg dig I besiddelse og døbredig Rondeslottet».
1: Ja, det var
2: høytidelige greier den gang. Og det var altså på 1800-tallet at veldig mange av disse store toppene våre ble besteget av erfarne fjellklatrere. I dag så det jo småbarnsfamilier som tar de samme turene, så vi har liksom blitt flinkere til å gå til fjells. Rondeslottet den høyeste og mest populære toppen I Rondane, hvis man først skal høyt til fjells. Du kan gå fra Rondvassbu, da får du også med deg en annen 2000 meter topp på veien opp. Ronden ligger der. Det en ganske drøy tur, du må først inn til Rondvassbu, og der du ikke lov å kjøre bil, så du må gå eller leie sykkel på en turisthytte noen kilometer utenfor. Og så når du begynner å gå, så det 5 timer opp og 3 timer ned, sånn cirka, når du først begynner å gå. Så
1: det en dagstur.
2: Det en drøy dagstur, og du bør kanskje overnatte I området for å ikke bli alt for mye stress rundt det her. Man kan leie sykkel med vips faktisk på en sånn parkeringsplass der du setter fra deg bilen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skyet vær, og det utrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det også for det meste skyet vær, og det utrykt for regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturmessig litt lavere, 15 grader på det meste lørdag.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
8: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
9: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
8: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
10: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
11: Men jeg gav henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
14: Hun sa hun ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og noe som veldig aktuelt i Innlandet om dagen, det jo store fotballturneringer.
2: Ja da, vi har flere av dem nå i helgen, blant annet Obos Cup på Hamar og Main med over 400 lag, og også Matran Cup i Eidskog med rekorddeltagelse, 185 lag. 300 frivillige bidrar til å gjennomføre arrangementet på Matran, og noe som særegent med den cupen jo den hjemmelagde potetmosen, og der går det med 1,2 tonn med poteter, og det massevis av folk som stiller opp som frivillige for å skrelle potet. Åsi Larsen har deltatt i denne dugnaden i 40 år, og forteller om hva som hemmeligheten med potetmosen på Matran Cup.
3: Man sier det slik at det vel, ja, ekte god kjærlighet. Blant eiskoginger, og det ekte poteter og fløte og mjølk og smør.
4: Det ikke noe joks.
3: Det ikke noe joks, det ikke noe pulver.
2: Ja, Kai Roger Lindberge som har vært og sett på potetskrellinga på Matran. I morgen lørdag så åpner Heradsbygd kirke for første gang dørene for både dåp og bryllup på drop-in. Sogneprest Guri Gøbel håper tilbudet skal gjøre det enklere å la kirken danne rammen rundt noen av livets store dager.
5: Kanskje er det slik at folk lenge har tenkt på dåp, eller lenge har hatt lyst til å gifte seg, uten å ha funnet en mulighet som har passet. Og da er det en mulighet til å få gjort det nå på lørdag. Og så er det jo slik at det jo ingen aldersgrense for dåp, så vi tar imot alle som kommer. Og vi tar imot brudepar, enten de kommer i finstasen eller i hørdagskleda sine.
2: Så skal vi til Stange, for bonde Louise Gjør i Stange Vestbygd åpna i sommer sin utvidede gårdsbutikk, Fredheim gårdsbutikk, som på nærmere 170 kvadratmeter, massevis av kortreiste grønnsaker. Og hun merker Haaland-effekten godt. Landslagets suksess og fokus på å spise grønnsaker har gjort at omsetningen har økt også blant unge kunder.
6: Ja, det har gått fryktelig mye gulrøtter. Ja. Det har det. Gått veldig mye gulrøtter, det riktig det. Vi har vært så heldige, så vi har fått høstet dem selv på Sveen, tatt dem rett opp av jorda, vasket dem og hatt dem i bunt og kjørt dem hit. Så det har gått fryktelig mye av det.
7: Så yngre folk flinkere til å både kjøpe og spise grønnsaker?
6: Ja, det dukker opp flere og flere yngre som her og handler, og mer og mer opptatt av ren mat. Og det jo en bra ting, jeg jo ikke i tvil om det.
7: Men de overrasket over at det en sånn butikk med så stort utvalg?
6: Ja, jeg tror mange litt sånn, oi, det jo butikk. Jo. Flere som sier sånn, kommer inn og stopper litt opp i døra og ser seg rundt, og oi, det butikk. Og så går de inn på kjøla som har blitt dobbelt så stor, og der det jo masse muligheter. Og de fleste sier, oi, vi skulle bare ha med oss litt egg og litt blomkål, vi har hentet med mye mer.
2: Så skal vi ut på tur til slutt. Turistforeningen på Hedmarken har for første gang på 10 år laget et nytt turkart, og det tar også for seg deler av Elverum og Åmot. Margrethe Rud Skjeseth sier det viktig med oppdaterte kart, også på papir, ikke bare på nett.
8: Ja, det nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert i kartene. De siste årene har vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier i nærmiljøet, for eksempel. Altså Rondane-stien for eksempel også, som vår hovedrute som går litt mer liksom, opp i fjell og ås, den gjør også litt endringer. Ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
1: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin sjarm da, å ha et fysisk kart.
8: Ja, det har det. Og det går ikke tomt for batteri.

0: Ettermiddagsporten.
1: Og igjen at vi går inn i cup-helg, så det cup-spesial.
2: Ja da, absolutt. Nå starter veien mot Ullevål. Det ti lag fra innlandet som har klart å komme seg til første runde i NM i fotball, cupen, som starter nå i helga. Og på det aller beste så kan 7 gå videre, for de spiller jo mot en del lag fra utenfor innlandet. Så hvis det blir full klaff i alle kamper for innlandslag, så kan vi ha 7 videre. Vi får gjøre opp status etter helga, men det begynner allerede i dag, i kveld. Ridabu, Hamar, spiller jo i 4. divisjon, får besøk av Obos-liga-laget Raufoss i kveld. Det kan bli en heftig dyst. Og så det en del kamper som spilles i morgen lørdag. Skreia på Toten får besøk av Kongsvinger. Skreia i 4. divisjon, Kongsvinger også i Obos-ligaen da. Og så blir det oppgjør på Elverum stadion i morgen når Elverum, som for tiden i 3. divisjon, får besøk av 2. divisjonslaget Ullkisa. Og så det Lillehammer, som gjør det veldig bra i 3. divisjon i år, får bryna seg mot Strømmen i morgen. Også Obos-liga-lag, så det blir jo en tøff match for Lillehammer. Tynset, de spiller mot Trønderlaget Trygg Lade. Tynset i 4. divisjon, Trygg Lade i 2. divisjon, så det kan også bli tøft for Tynset. Gjøvik-Lyn for tiden i 3. divisjon møter Eidsvoll-turen i 2. divisjon i morgen, og så det en kamp på søndag også. Da drar Hamkams eliteserielag til Trysil for å spille mot Trysil, som i 4. divisjon. Så det noe om cup cup, og ballen rund og så videre, og det som litt spennende her, da, at selv om det eliteserie mot 4. divisjon, så kan alt skje.
1: Ja, her kan det komme cup-bomber.
2: Det kan det, så får vi se om noen av de cup-bombene smeller i innlandet. Jeg tenker det uansett en fin helg å dra ut og se ditt favorittlag på i cupen.
1: Ja, cupen noe eget.
2: Det noe det.
1: Og det finale på Ullevål i mai.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein...
6: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
5: Stein, bare stein.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: En liten tur på kino hører med på en fredag. I dag det blant annet Norges premiere på barne- og familiefilmen Skolen med de magiske dyrene. Dette vel den fjerde filmen I rekken av denne populære serien, som basert på en serie tyske barnebøker. I denne nye filmen så hele skolen I ferd med å bli solgt, og det magiske dyrevennssamfunnet står på spill. Hva redningen, montro?
1: Nå du en av oss.
2: Det finnes en skole med
3: Velkommen til årets mesterskap mellom de seks beste skolene.
1: Om vi vinner, vil det være god reklame for skolen.
2: Vinner på fire ben vil du få på.
1: Du vet hva som står på spill for oss.
0: Skolen med de magiske dyrene-filmen har premiere I dag på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer på kino på Rena I morgen lørdag. Dette var altså den fjerde filmen I den serien, og det også premiere I dag på en ny film I en annen serie, og en helt annen sjanger, nemlig grøsseren Insidious, Out of the Further. Dette vel den sjette filmen I denne skrekkfilmserien, som startet

0: for en cirka 15 år tilbake. I denne nye filmen treffer vi en ung mor som oppdrar datteren sin I huset hun selv vokste opp I, og her oppdager hun at hun kan reise inn I The Further, som altså et mørkt mellomrike av fortapte sjeler.
1: What is this place?
2: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further to the human world permanently.
1: How do I stop this?
3: You're not alone in here. Sleep.
0: Insidious Out of the Further, altså den sjette filmen I denne Grøsser-serien, har premiere på kino I dag på Elverum, på Tynset, på Hamar, på Gjøvik og på Lillehammer.

0: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Byneset I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Også I dag har UP hatt en rekke fartskontroller rundt omkring I innlandet, blant annet på E6 I Stange. Der var det 12 som fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet I 110-sonen var 144 km I timen. E16 Skarnes, 8 førere fikk forenklet forelegg for høy fart, og en fikk også førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt I 88 km I 60-sonen der, skriver politiet. Nærmere 1000 abonnenter var uten strøm I Trysil litt tidligere ettermiddag. Elvia fikk koblet om nettet slik at de fikk strømmen tilbake ganske raskt. I følge Elvia så årsaken til strømbruddet ukjent, skriver Østlendingen. Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam I Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske drone. Det satt ut 100 viltkamera I området samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og innlandet aller best. 2 av 5 undersøkte 18-åringer her I fylket hadde ingen hull, og det best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Rundt 500 mennesker satt spent I kinosalen I Grue I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygninger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspill og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint.
1: Det sa også landslagstrener Ståle Solbakken, etter at han og assistenttrener Kent Bergersen ble hedret hjemme på Grue I går kveld.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skya vær, og det uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det også for det meste skya vær, og det uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturmessig litt lavere, 15 grader på det meste lørdag.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Nydelig ny låt med Emma Steinbakken, stryker og full pakke, for alltid type ting, snart 4:10.
1: Håper du har en fin fredag, 21. august har det blitt. Det fire måneder til bitte lille julaften I dag, for deg som går og gleder deg til ribbe og gaver.
0: Ja, det går fort dit.
1: Det bursdagen til håndballspiller Tonje Enkerud fra Flisa I dag. Spiller for Storhamar håndball, blir 32 år. Så det også bursdagen til Tom Ivar Hesbrotten fra Kongsvinger, tidligere Storhamar hockey, nå trener for Kongsvinger sitt hockeylag, blir 33 år I dag. Gratulerer med dagen.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
5: Men jeg gav henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
10: Det storlag på besøk I terningen I Elverum. Treningsmatcher Porto mot IK Sevenhof klokka 18 I kveld, og I morgen så det Elverum mot Porto, også det klokka 18 I terningen. Det blir jazz og cocktail på apotekeria, bar og kafé matkvartalet I Hamar, både I kveld og I morgen kveld. Husbandet ledes av Olav Slagsvold, og de hedrer noen av deres eldste forbilder, nemlig sangerinnen Billie Holiday og saksofonisten Lester Young. Det klart for løpefest på Budor I morgen. Da kan du delta enten på 5 kilometer, 10 kilometer eller halvmaraton I fantastisk natur på Budor. Forestillingen Arbeidsdag vises på Klefoss I Løten I morgen, skrevet av Thor Karsut. Handler om arbeidsdagene på Klefoss cellulose- og papirfabrikk. Størskobygda-dagen arrangeres ved Samfunnshuset med diverse aktiviteter I morgen, og Razorbat spiller på Godshuset livescene I Løten. Og så det dansefest med Olivars veteranene, det altså en del av Olivars originalbesetning da, I morgen I paviljongen I Søre Osen.

0: Randi Oline fra Brøtte med ringsaker, Kristoffer Robin.
1: Hun den største kjendisen fra Brøtte med ringsaker siden av hun Ingeborg Heldal, hun som har vært sånn Grand Prix-ekspert på TV og hilste på Bill Clinton I sin tid?
0: Ja, de nok helt I toppen, de to der altså.
1: De to jeg tenker på når jeg hører Brøtte med, I hvert fall, som blant de store kjendisene derfra. Du, det på tide med litt VG-liste skattekiste. Hver fredag så har vi plukket ut et år, der vi reiser tilbake og hører hvilke låter som var på topp I Norge på den datoen her da. Og vi skal gi deg sjansen til å Gjette hvilket år vi snakker om, det var det året Bangles hadde en kjempehit med Eternal Flame.

0: Bangles og Eternal Flame I VG-liste skattekiste.
1: Ja da, en herlig 80-tallslåt som var nummer en I mange land, blant annet Norge. Mange uker på første plass, men akkurat på denne datoen, 21. August I året 1989, som ukas år, så var det nummer to på VG-lista den låta her lå. Og Bangles, de startet jo med en plate I 85, da var det Manic Monday som var gjennombrudslåta, så kom plate nummer to, da var det jo Walk Like an Egyptian som ble en kjempehit, og så ble Eternal Flame en kjempehit fra det tredje albumet som altså kom I 1989. Susanne Hoffs som synger I Bangles her, og som også har skrevet låta.
0: Hadde noen posters av dem og hun på gutterommet for å si
1: det sånn? Absolutt, det var noen plakater der. Ellers så var det en del norske band på topp 10 for denne sommeren I 1989. Blant annet Sterk Naken og Biltyvene på en femteplass med låta Sommerlykke. Ganske sånn vågal tekst, husker jeg der. Jeg har en kjempesvær stå som du skal få, for det sommer eller noe sånt.
0: Ja.
1: Gjorde lykke der, Sterk Naken og Biltyvene fra Oslo. Så hadde vi også en gruppe som het Bozz, med to setter. De var fra Sandefjord, Oslo, tror jeg. De hadde jo en kjempehit som lå på 7. Plass, Go Go Gorbatsjov. Den husker du kanskje?
0: Ja,
1: også et band som forsvant ganske fort etter 80-tallet. På tredjeplass så finner vi en duo fra Romerike, Avalanche kalte de seg, og de har vel bare hatt den ene store hitten. Den var svær I 1989, Johnny Johnny Come Home.

0: 2 på VG-lista I Norge den 21. August I 1989 altså. Avalanche bestod av paret Kirsti Johansen og Kjetil Røsnes fra Romerike. Tror de fortsatt holder på med musikk og bor på Romerike. Det ble også en internasjonal hit med topplasseringer I flere andre land. Det var liksom litt sånn eurodisco-tid det her, da en del norske band gjorde det bra også I utlandet.
1: Men det ble med den låta.
0: Det ble stort sett med den låta, og det ble stort sett med den ene låta for bandene vi finner på førsteplass også, og det var nok en duo som stort sett gjorde det bra I Norge. Vi snakker om Franklin, en duo som bestod av herrene Oddvar Ruud og Kurt Andreassen. Jeg har ikke hørt så mye fra de etter det her. De dannet duoen Franklin I 1989, ga ut en låta vi snart skal høre som ble en kjempehit, og så ble det ikke så mye mer etter det, og de takket vel for seg tidlig på 90-tallet Franklin, men vi vil jo alltid huske den sommerklassikeren her som fikk 7 uker på førsteplass I Norge, blant annet på denne datoen I 1989, Franklin og Bombadilla Life.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det også for det meste skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturmessig litt lavere, 15 grader på det meste lørdag.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene, og på jula.no.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
6: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
7: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nå vet ikke jeg hvor ofte du innom hjemmesidene til statsforvalteren I innlandet. Det ikke sikkert du innom der så ofte, men hvis du for eksempel var innom der for 14 dager siden, og så går du inn på de hjemmesidene I dag, så vil du sikkert tenke at, men her har det hendt endringer, fordi at statsforvalteren, ja, ikke bare I innlandet, men faktisk alle statsforvalter I hele Norge, har nemlig fått nye nettsider. Karianne Stordal, du kommunikasjonssjef hos nettopp statsforvalterne I innlandet, og aller først gratulerer med nye strålende sider.
1: Tusen takk.
0: Fortell, hvorfor var det på tide med en oppdatering av statsforvalterens hjemmesider?
1: Det jo slik at vi håper at vi nå har fått SIO som oppdatert slik at folk får det de forventer når de går inn på en offentlig side I 2026. For det har jo endret seg mye siden denne siden ble lansert. Det faktisk 14 år siden at statsforvalteren.no ble en nettside som jo over hele landet, og så nå har vi gjort en total omlegging til siden, og målet jo at dette nettilbudet nå skal være slik som våre brukere forventer å finne når de går inn på en nettside nå. Mye lettere å manøvrere, det lettere å søke, og du får gå inn der basert på hva slags rolle du har. Om du privatperson, så får du på en måte en meny, og du ansatt I kommuner eller Anna offentlig tjeneste for eksempel, som oss samarbeider mye med, så har de en egen inngang og slipper måtte å se alt annet stoff som ikke relevant for dem, men da kan de gå rett inn på sitt. Og så det likens med næringsliv, organisasjoner og andre som også I befatning med oss, og som oss samhandler med, så har de sin inngang på siden. Så da det lagt opp til at de skal på en måte finne det de trenger og finne det lett, komme fort fram og få svar på det du trenger da.
0: Alt har fungert så langt, eller har det vært sider som har lugget litt?
1: Og det klart at det har vært brukertester og sånne ting, men det også forberedt på det at denne siden skal fortsette å utvikle seg. Og da det jo på en måte publikum som våre beste samarbeidspartner som kan gi oss noe innspill om hvordan det skal bli enda bedre. Og nå har det gått fint I dag. Siden kom opp som hos gull, og så driver og sett over mye her, og sett at lenker fungerer, og at det oss forventet skal ligge der, kan du si. Så har jeg ikke opptatt noe ting som ikke virker, eller noe sånt enda.
0: Og hvis det sånn at noen brukere skulle oppdage at, nei, men heisan, her en feil, så det kanskje bare å gi tilbakemelding til dere.
1: Da ligger det på den enkelte side, så ligger det, fant du det du lette etter, som det heter. Og da setter oss pris på at folk siffrer, og hvis det noe som de ikke får, så hvis de da gir tilbakemelding på det, så følger oss nå med på det fremover, og så ser oss på om det noe som da kan legge til mer informasjon om, eller om det noe som har rettes opp, eller om man skal gjøre det på en annen måte I strukturen og så videre. Så nå også glad for å få tilbakemeldinger fra dem som skal bruke siden.
0: Ja, ikke sant? Og har du fått det? Har dere fått noen tilbakemeldinger enda fra brukere I innlandet?
1: Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger enda, annet at døkke lokalradion ringte, og da syntes det var fine sider. Så det var jo veldig koselig å høre fra omverdenen. Men det klart også har, nå det mange som tar direkte kontakt med sine kontaktpunkter I MBT. Så det kan jo være at andre her har fått mer direkte kontakt fra publikum. Det jo over 600 000 besøk på nettsiden vår på et år. Så det klart det mange som innom der og skal ha utrettet ting. Ja, det som jeg sa, det privatpersoner, det kommuner, det media og organisasjoner og næringsliv og så videre. Så det mange som innom hos oss. Så jeg regner jo med at noen kommer til å gi tilbakemeldinger både på det som bra og det som mangler og kan bli bedre.

0: Ståle Solbakken tilbake I gruve. Du har jo vært her sammen med Kenta, assistenttrener I dag. Hessa, har du vært I hylle til gruvesokninger?
1: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint.
0: Nå det jo slik at Soler har stått på hugget da det du har vært ute og spilt. Har du merket noen ting til det da du har vært ute og spilt?
1: Ja, det vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har vært... Vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
0: Vi var jo til stede I gruvehallen da VM-kampen har vært sendt der på storskjerm og så blant annet en videohilsen fra deg, der du blant annet nevnte at du gleder deg til å få lunsj på midt I gata. Har du fått lunsj på midt I gata?
1: Ja, så jeg besøker jo pappa sånn annen hver uke og, I hvert fall, og da vi der og spiser lunsj hver gang stort sett noe skarslig av og til og en middag der. Og, men vi har vært på midt I gata etter det.
0: Det blir jo litt flåsete her, men I battene så ligger det jo et forhold mellom deg og Kent Roger som går helt tilbake til barndommen Ståle. Her det ble jo nevnt her I stat, og en av deres tidligere lagkompiser at dette her, de tror det smitter over på laget, deres relasjon, tror du det?
1: Ja, jeg tror I hvert fall de føler seg trygge med oss, at de to trenere på laget har en god relasjon. Jeg kan ikke skade noen I hvert fall.
0: Og nå ferder alle Øssi Soler som har ferdet VM tett. Hesse, blir det like spennende I National League som nå står foran deg?
1: Nei, det er jo noe mindre turnering, så helt samme blir det ikke. Men jeg tenker at det blir spennende det, for det jo tøffe og fine motstandere. Litt publikumsvennlige lag med Danmark og Portugal blant annet.
0: Kent Roger Bergersen tilbake I gruve og I Solør. Altså, Hesse var det å bli hyllet av tidligere kamerater og gjengen fra gruve.
2: Når jeg hører du si hessen, så synes jeg det litt ordentlig, for at vi burde jo egentlig... Vi har litt avslepen dialekt, vi som satt på scenen der. Så nei, det var veldig hyggelig. Litt rart, også, som Ståle sa, og så se så mye folk som kommer for å høre hva vi har å si etter VM.
0: Men det jo, jeg pratet jo med Ståle I stad, og det jo ingen hemmelighet at det har vært grue har det vært VM-feber, ja. Altså hele forsommeren her. Ja. Altså, ferdig du da å komme tilbake hit nå, altså, her så merker du det I grue?
2: Jo, det merker vi. Vi merket det når vi var her og tog ut troppen før VM, og så tror jeg den bare har liksom vært på samme nivå egentlig hele veien, og det jo sånn seil over gjennom sentrum her, og folk har samlet oss og sett kampene, og det virker fortsatt som at det ikke helt over enda den der VM-feberen, så vi håper at han kanskje det nå, så får vi prøve å fokusere på nye oppgaver.
0: Du kom jo nå ifra en sommer der du har stått på altså, verdens største fotballscene. Det ganske vanvittige bilder vi har fått tilbake hit til Solørfrådet. Altså, her betyr det å få deg til å være med på noe slik, og ikke minst med barndomskammerat Ståle da.
2: Ja, det jo spesielt, og jeg må jo være takknemlig for at han ønsker å ha med meg I det teamet, så at jeg har fått oppleve det. Det jo det største du kan oppleve på fotballfronten, så... Og når I tillegg gikk så bra som det gjorde, så sett hvordan den norske befolkningen samlet seg rundt det vi har drivet med, så gjør det inntrykk.
0: Mm. Og nå har du da også både fått en todelt pris I dag, Kent Roger, ja. Influencerpris. Det første influencerprisen?
2: Ja, det det, sikkert første og siste. Og Ståle har vel aldri lagt ut noen ting på noen sosiale medier noen gang, så den tror jeg han vil sette stor pris på.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen.

0: Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Også I dag har UP hatt en rekke fartskontroller rundt omkring I innlandet, blant annet på E6 I Stange. Der var det 12 som fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet I 110-sonen var 144 km I timen. E16 Skarnes, 8 førere fikk forenklet forelegg for høy fart, og en fikk også førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt I 88 km I 60-sonen der, skriver politiet. Nærmere 1000 abonnenter var uten strøm I Trysil litt tidligere ettermiddag. Elvia fikk koblet om nettet slik at de fikk strømmen tilbake ganske raskt. I følge Elvia så årsaken til strømbruddet ukjent, skriver Østlendingen. Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam I Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske drone. Det satt ut 100 viltkamera I området samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og innlandet aller best. 2 av 5 undersøkte 18-åringer her I fylket hadde ingen hull, og det best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Rundt 500 mennesker satt spent I kinosalen I Grue I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygninger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint.
1: Det sa også landslagstrener Ståle Solbakken, etter at han og assistenttrener Kent Bergersen ble hedret hjemme på Grue I går kveld.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skyet vær, og utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det også for det meste skyet vær, og utrygt for regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturmessig litt lavere, 15 grader på det meste lørdag.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Oh Blonde heter artisten, ny låt, Hot Air Balloon.
1: Vi måtte innrømme at vi måtte inn og sjekke ut hva slags artist det her er. Oh Blonde artistnavnet til Maren Holmgren fra Nordfjordeid. Og hun uttalte til lokalavisa hjemme i Nordfjordeid nå i januar, 2026 skal bli mitt år. Og hun har jo fått rett I det da, for det her har blitt en stor hit.
0: Det har gjort, ja. Så flere vil forhåpentligvis komme.
1: Ja da. Det blir en ny innholdsrik time her fra Ettermiddagsstudio, litt aktuelt fra innlandet, litt kinospesial, litt sport og litt fakta om innlandet noe av det du får I tillegg til masse god fredagsmusikk.
0: Her servert av Dum Dum Boy.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Svar på Stelsjevik, det er den, Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det er vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det er korrekt.
8: For det er 20% på flisen nå?
7: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
11: Det er storlag på besøk i terningen i Elverum, treningsmatcher, Porto mot IK Sevenhof klokka 18 i kveld, og i morgen så er det Elverum mot Porto, også det klokka 18 i terningen. Det blir jazz og cocktail på Apotekeria, bar og kafé Matkvartalet i Hamar, både i kveld og i morgen kveld. Husbandet ledes av Olav Slagsvold, og de hedrer noen av deres eldste forbilder, nemlig sangerinnen Billie Holiday og saksofonisten Lester Young. Det er klart for løpefest på Budor i morgen, da kan du delta enten på 5 kilometer, 10 kilometer eller halvmaraton i fantastisk natur på Budor. Forestillingen Arbeidsdag vises på Klefoss i Løten i morgen, skrevet av Thor Karsut. Handler om arbeidsdagene på Klefoss, cellulose- og papirfabrikk. Størskobygdadagen arrangeres ved Samfunnshuset med diverse aktiviteter i morgen, og Razorbat spiller på Godshuset livescene i Løten. Og så er det en dansefest med Ole Ivars veteranene, det er altså en del av Ole Ivars originalbesetning da, i morgen i paviljongen i Søre Osen.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og noe som veldig aktuelt i innlandet om dagen, det jo store fotballturneringer.
2: Ja da, vi har flere av dem nå i helga, blant annet Obos Cup på Hamar og Main med over 400 lag, og også Matran Cup i Eidskog med rekorddeltagelse, 185 lag. 300 frivillige bidrar til å gjennomføre arrangementet på Matran, og noe som særegent med den cupen jo den hjemmelagde potetmosen, og der går det med 1,2 tonn med poteter, og det massevis av folk som stiller opp som frivillige for å skrelle potet. Åsi Larsen har deltatt i denne dugnaden i 40 år, og forteller om hva som hemmeligheten med potetmosen på Matran Cup.
3: Man sier det slik at det vel, ja, ekte god kjærlighet. Blant eiskoginger, og det ekte poteter og fløte og mjølk og smør.
4: Det ikke noe joks.
3: Det ikke noe joks, det ikke noe pulver.
2: Ja, Kai Roger Lindberge som har vært og sett på potetskrellinga på Matran. I morgen lørdag så åpner Heradsbygd kirke for første gang dørene for både dåp og bryllup på drop-in. Sogneprest Guri Gøbel håper tilbudet skal gjøre det enklere å la kirken danne rammen rundt noen av livets store dager.
5: Kanskje er det slik at folk lenge har tenkt på dåp, eller lenge hatt lyst til å gifte seg, uten å ha funnet en mulighet som har passet. Og da er det en mulighet til å få gjort det nå på lørdag. Og så er det jo slik at det jo ingen aldersgrense for dåp, så vi tar imot alle som kommer. Og vi tar imot brudepar, enten de kommer i finstasen eller i hørdagskleda sine.
2: Så skal vi til Stange, for bonde Louise Gjør i Stange Vestbygd åpna i sommer sin utvidede gårdsbutikk, Fredheim gårdsbutikk, som på nærmere 170 kvadratmeter, massevis av kortreiste grønnsaker. Og hun merker Haaland-effekten godt. Landslagets suksess og fokus på å spise grønnsaker har gjort at omsetningen har økt også blant unge kunder.
6: Ja, det har gått fryktelig mye gulrøtter. Ja. Det har det. Gått veldig mye gulrøtter, det riktig det. Vi har vært så heldige, så vi har fått høstet dem selv på Sveen, tatt dem rett opp av jorda, vasket dem og hatt dem i bunt og kjørt dem hit. Så det har gått fryktelig mye av det.
7: Så yngre folk flinkere til å både kjøpe og spise grønnsaker?
6: Ja, det dukker opp flere og flere yngre som her og handler, og mer og mer opptatt av ren mat. Og det jo en bra ting, jeg jo ikke i tvil om det.
7: Men de overrasket over at det en sånn butikk med så stort utvalg?
6: Ja, jeg tror mange litt sånn, oi, det jo butikk jo. Flere som sier sånn, kommer inn og stopper litt opp i døra og ser seg rundt, og oi, det butikk, og så går de inn på kjøla som har blitt dobbelt så stor, og der det jo masse muligheter. Og de fleste sier, oi, vi skulle bare ha med oss litt egg og litt blomkål, vi har hentet med mye mer.
2: Så skal vi ut på tur til slutt. Turistforeningen på Hedmarken har for første gang på 10 år laget et nytt turkart, og det tar også for seg deler av Elverum og Åmot. Margrethe Rud Skjeseth sier det viktig med oppdaterte kart, også på papir, ikke bare på nett.
8: Ja, det nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert i kartene. De siste årene har vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier i nærmiljøet, for eksempel. Altså Rondane-stien for eksempel også, som vår hovedrute som går litt mer liksom, opp i fjell og ås, den gjør også litt endringer. Ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
1: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin sjarm da, å ha et fysisk kart.
8: Ja, det har det. Og det går ikke tomt for batteri.

0: Det fredag I dag, og når jeg ser på værkartet, så ser jeg jo at det kanskje litt, sånn, litt småruskete vær mange steder I innlandet I dag. Spørsmålet jo om det blir det resten av dagen I dag, og hva med helgen? Vi ser alle frem til helgen og vil jo gjerne ha godvær da. Ingrid Bensen, du vakthavende meteorolog, og dette vet du alt om. Skal vi starte med været I dag denne fredag? Hva kan vi innlendinger forvente oss videre utover dagen?
1: Det blir nok ikke det beste været I dag. En del skyer og også enkelte regnbyger, og det blir flere og flere byger utover ettermiddagen. Det kan også være lokal torden, selv om jeg ikke tror det blir omfattende torden, så kan det være litt her og der. Men en del byger I dag, og da igjen først og fremst I ettermiddag. Så dessverre ikke det beste været, men temperaturen ikke sånn aller verst. Det omkring 20 grader I løpet av ettermiddagen enkelte steder.
0: Ja, det jo ikke spesielt kaldt. Du, og så det jo sånn, skolen startet på mandag. Skoleelevene I innlandet skal nå gå inn I sin første frihelg. Mange ser nok frem til den. Hvilke vær kan du love oss sånn for helgen da, når du skuer på dine papirer?
1: Ja, lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. Så enkelte byger, temperaturer opp mot 20 grader I den sørlige delen av fylket, og så blir det nok litt færre byger om kvelden på lørdag og søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Så kanskje den beste dagen med temperaturen går ikke så mye opp, men så vidt over 20 grader I de sørlige områdene.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya vær, og det uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det også for det meste skya vær, og det uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturmessig litt lavere, 15 grader på det meste lørdag.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
5: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
6: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406-91-700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
7: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
8: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt. Lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. August. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, vi holder oss til høye topper og flotte fjell I vår spalte oss denne uka her.
2: Ja da, og høye fjell har vi mange av I innlandet. Vi har kanskje tre hovedsakelige fjellområder der det ligger mye høye fjell. Jotunheimen selvfølgelig I innlandet, Dovrefjell og Rondane. Og vi har jo den siste uka lært at det høyeste fjell I Jotunheimen selvfølgelig Gallepiggen I Lom kommune. Det høyeste fjellet på Dovrefjell Snøhetta, og det høyeste fjellet I Rondane, det skal vi snakke om I dag, det nemlig Rondeslottet, eller Rondslottet som det også kalles, ligger da akkurat på grensa mellom Dovre I Gudbrandsdalen og Folldal. 2178 meter høyt. Det høyt, det altså, men langt fra det høyeste I landet. Nummer 66 på lista av de høyeste fjellene I Norge, Rondeslottet, men altså det høyeste I Rondane. Navnet Rondeslottet kommer fra Rondvatnet som ligger nedenfor fjellet, og det betyr rand eller stripe. Og det også grunnen til at Randsfjorden, også innlandet, heter Randsfjorden, også fra det samme gammelnorske navnet Rond, eller Rand og Stripe da. Rondeslottet fikk navnet sitt I 1876, trolig gitt av en turist som gikk I området og så denne fjorden og tenkte at det var bra å kalle fjellet for Rondeslottet. Det finnes en årbok som turistforeningen ga ut I 1876. Da var det en legestudent som het Harald Graff som hadde vært på toppen av Rondeslottet, og han skrev «I det norske turistforenings navn tager jeg dig I besiddelse og døbre dig Rondeslottet».
1: Ja, det var
2: høytidelige greier den gang. Og det var altså på 1800-tallet at veldig mange av disse store toppene våre ble besteget av erfarne fjellklatrere. I dag så det jo småbarnsfamilier som tar de samme turene, så vi har liksom blitt flinkere til å gå til fjells. Rondeslottet den høyeste og mest populære toppen I Rondane, hvis man først skal høyt til fjells. Du kan gå fra Rondvassbu, da får du også med deg en annen 2000 meter topp på veien opp. Vinjerodden ligger der. Det en ganske drøy tur, du må først inn til Rondvassbu, og der du ikke lov å kjøre bil, så du må gå eller leie sykkel på en turisthytte noen kilometer utenfor. Og så når du begynner å gå, så det 5 timer opp og 3 timer ned, sånn cirka, når du først begynner å gå. Så det en drøy dagstur, og du bør kanskje overnatte I området for å ikke bli alt for mye stress rundt det her. Da. Man kan leie sykkel med vips faktisk på en sånn parkeringsplass der du setter fra deg bilen.

0: ettermiddagsporten.
1: Og igjen at vi går inn i cup-helg, så det cup-spesial.
2: Ja da, absolutt. Nå starter veien mot Ullevål. Det 10 lag fra innlandet som har klart å komme seg til første runde i NM i fotball, cupen, som starter nå i helga. Og på det aller beste så kan 7 gå videre, for de spiller jo mot en del lag fra utenfor innlandet, så hvis det blir full klaff i alle kamper for innlandslag, så kan vi ha 7 videre. Vi får gjøre opp status etter helga, men det begynner allerede i dag, i kveld. Ridabu, Hamar, spiller jo i 4. divisjon, får besøk av Obos-liga og lager Raufoss i kveld. Det kan bli en heftig dyst. Og så er det en del kamper som spilles i morgen lørdag. Skreia på Toten får besøk av Kongsvinger. Skreia i 4. divisjon, Kongsvinger også i Obos-ligaen da. Og så blir det oppgjør på Elverum stadion i morgen når Elverum, som for tiden i 3. divisjon, får besøk av 2. divisjonslaget Ullkisa. Og så det Lillehammer, som gjør det veldig bra i 3. divisjon i år, får bryna seg mot Strømmen i morgen. Også Obos-liga-lag, så det blir jo en tøff match for Lillehammer. Tynset, de spiller mot Trønderlaget Trygg Lade. Tynset i 4. divisjon, Trygg Lade i 2. divisjon, så det kan også bli tøft for Tynset. Gjøvik-Lyn for tiden i 3. divisjon møter Eidsvoll-turen i 2. divisjon i morgen, og så det en kamp på søndag også. Da drar Hamkams eliteserielag til Trysil for å spille mot Trysil, som i 4. divisjon. Så det noe med cup er cup, og ballen rund og så videre, og det det som litt spennende her, da, at selv om det eliteserie mot 4. divisjon, så kan alt skje.
1: Ja, her kan det komme køppbomber.
2: Det kan det, så får vi se om noen av de køppbombene smeller i innlandet. Jeg tenker det uansett en fin helg å dra ut og se ditt favorittlag på i køppen.
1: Ja, køppen noe eget.
2: Det noe det.
1: Og det finale på Ullevål i mai.

0: dagens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalg biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofar, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Elverum bil, det Nordlig Gustav.
6: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
5: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
6: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
5: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
6: Med bikkja, mener du?
4: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift.

Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset.

0: ditt som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa han ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
7: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406-91-700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
5: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Augustsalget I gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

0: det.
1: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Med økonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
6: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Elverum bil, det Ole Gustav.
4: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
3: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
4: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger-isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
3: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
4: Med bikkja, mener du?
5: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.
6: Elverum Bil.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
8: Ja.
7: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

is a DJ.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Tusen takk.
1: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der sju steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.

Bare vaktmesterlønn som suger ettertenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: August-salget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofar, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis!
5: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
5: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
6: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
5: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.